0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. ამასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურისტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ფელა. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: Hey Nakamura, can we go thrift shopping?
2: What?

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. ამასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 29 11 11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, დღეს 22 სექტემბერია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის აგვისტოში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3388 ერთეული შეადგინა, რაც გასული წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე 18.9% მეტი, ამასთანავე ბაზრის ზომა 35.2% გაიზარდა და $487 მილიონს მიაღწია. საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია კოლიერსის მიმოხილვის მიხედვით, დედაქალაქში ზრდის ძირითადი მამოძრავებელი ახალი პროექტები გახდა. აგვისტოში თბილისის ახალ პროექტებში ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 23.7% გაიზარდა. ზრდის ტენდენცია დაფიქსირდა როგორც პირველად, ისე მეორეულ ბაზარზე. კოლიერსის ანალიტიკოსების შეფასებით, ახალ პროექტებში ტრანზაქციების მატება გაზრდილ მიწოდებას ასახავს. ამასთან ზრდის ძირითადი ნაწილი ორუბანზე, სამგორსა და დიდ დიღომზე მოდის. რაც შეეხება ძველ პროექტებს, აქ ტრანზაქციების რაოდენობამ შედარებით მცირედი 3.8%-ით მოიმატა. JP Morgan-ის ახალ ინდექსში საქართველოს მოხვედრა ქვეყნის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებამ და მისადმი საერთაშორისო ინვესტორების მზარდმა ინტერესმა გამოიწვია. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გუნცაძემ განაცხადა. JP Morgan-მა სახელმწიფო ობლიგაციების ინდექსებში ახალი ინსტრუმენტი დაამატა, რომლის საბაზრო ღირებულება $328 მილიარდს შეადგენს და მოიცავს 26 ქვეყნის 24 ეროვნულ ვალუტასა და 425 ინსტრუმენტს. ახალ ინდექსში ჩართულია საქართველოს სახელმწიფო ობლიგაციები და ინდექსის 1.79%-იანი წილი. JP Morgan-მა გამოაქვეყნა სრულად ახალი ინდექსი განვითარებადი ბაზრებისთვის, რომლებიც ახლახან გაფართოვდნენ. საქართველოსთვის ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთაშორისო ინვესტორები, რომლებსაც სურთ ახალ ინდექსში ინვესტირება, დამატებით დაინტერესდებიან საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრით, აღნიშნა ფინანსთა მინისტრი.

0: მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გუნცაძე. საქართველოდან ირანში ავტომობილების რეექსპორტი მცირდება. საქსტატის მონაცემებით ამ მიმართულებას უკვე შემცირების ტრენდი აქვს. თუმცა ივნის-ივლისის განმავლობაში მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი 30-45 მილიონი დოლარის ფარგლებში მერყეობდა. უკვე აგვისტოში ეს მაჩვენებელი 10 მილიონ დოლარამდე შემცირდა. ავტოიმპორტიორების განცხადებით ეს ბაზარიც ფაქტობრივად მილევად რეჟიმშია, რადგან საქართველოდან გარკვეულწილად შეიზღუდა ამ ქვეყანაში ავტომობილების გაყვანა. ჩვენ თავიდანვე ვსაუბრობთ დით რომ ირანის ბაზარი არ არის სტაბილური, გრძელვადი ამ პერიოდში ეს რისკიანი იქნება დილერებისთვის. ალბათ არასასურველია, თუ საქართველო მიიქცევს ამერიკის შეერთებული შტატების ყურადღებას, როგორც ირანის მიმართულებით რეექსპორტიორი ქვეყნის. თუ ამხრივ ყურადღება მიიქციეთ, არ არის გამორიცხული, მერე სანქციებიც იყოს, აცხადებს ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე BMG-სთან. საქსტატის მონაცემებით 2026 წლის აგვისტოში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.9% გაიზარდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ინდექსის 5.8% მატება დაფიქსირდა. 2026 წლის ივლისთან შედარებით ფასები 4.6% გაიზარდა და სამთო მოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების ჯგუფზე მოდის. ამავე პერიოდში ფასები შემცირდა დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფსა. გარდა ამისა, ფასების 6.8% ზრდა დაფიქსირდა ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის ჯგუფსა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის გახანგრძლივებას განიხილავს. ადგილობრივი ხელისუფლება 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადი შესაკავებლად საკმარისი აღარ არის. მისი თქმით, ბული ტარიფი თითქმის ყველა ვიზიტორისთვის ხელმისაწვდომია და შესაძლოა მიღებულმა ზომამ, რომლის მიზანიც გადატვირთულ ტურიზმთან ბრძოლა, შემაკავებელი ეფექტი დაკარგოს. ბიტკოინის ღირებულება $85,000 ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8 თვიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგამონაკლისო წესს ამტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია $2.9 ტრილიონს, ხოლო ბიტკოინის შეფასება $1.7 ტრილიონამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნო.

0: დოლარამდეა გაზრდილი.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. ამასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით რეაუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მიმდინარე წლის აგვისტოში საქართველოს 3, 4 და 5 ვარსკვლავიან სასტუმროებსა და საოჯახო სასტუმროებში ფასები 6.9%-ით გაძვირდა. ზრდა ყველაზე მაღალი იმერეთში, რაჭასა და სამეგრელო ზემო სვანეთში დაფიქსირდა. 2026 წლის აგვისტოში სასტუმროების საშუალო ფასმა საოჯახო ტიპის სასტუმროებში 124 ლარი შეადგინა, 3 ვარსკვლავიან სასტუმროებში 203 ლარი, ხოლო 4 ვარსკვლავიან სასტუმროებში 298 ლარი. ამავე პერიოდში საქართველოში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასი 598 ლარი იყო. ინფორმაციას PMCG აქვეყნებს. ანალიზში შედის Booking.com-ზე რეგისტრირებული სასტუმროების მაჩვენებლები. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციამ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თხილის სექტორის მხარდაჭერის 3-პუნქტიანი ხედვა შესთავაზა. როგორც სამინისტროში გამართული შეხვედრის შემდეგ თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭირთანავამ გადაცემაში წერტილში განაცხადა აგვისტოს უხმა წვიმებმა და მავნებლებთან ბრძოლის სირთულებმა ქართული თხილის სექტორი მორიგი გამოწვევის წინაშე დააყენა, რაც ერთობლივ რეაგირებას საჭიროებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკული Forbes-ის შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონით აშემცირებული და $7 მილიარდს შეადგენს. შედეგად Forbes-ი 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება Forbes-ის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულს $7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა ტრამპის ფინანსური წარმატების მთავარი წყარო მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დღესაც და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოდან 5.42 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების საქონელი გავიდა ექსპორტზე, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 980 მილიონი დოლარით, ანუ 22%-ით მეტია. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით ექსპორტის ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ძვირფასი ლითონების მადნებისა და კონცენტრატების ფეროშენადნობებისა და სპილენძის მადნების ექსპორტის მატებამ შეიტანა. საექსპორტო საქონლის მიხედვით პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, თუმცა მისი ექსპორტი წლიურად 22%-ით შემცირდა. მეორე ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია, მესამე ადგილზე ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატებია. საექსპორტო ბაზრების მიხედვით პირველ ადგილზე ყირგიზეთია, შემდეგ მოდიან ჩინეთი და რუსეთი. საქართველოს მთიან ტურისტულ მიმართულებებზე გზების მდგომარეობა და მათი მოვლა პატრონობა კვლავ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ტურისტული კომპანია Wild Georgia-ს ხელმძღვანელი დავით ურუშაძე ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას აცხადებს, რომ განსაკუთრებით პრობლემურია შიდა გზები, რომელთა დაზიანების შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება ხშირად დაგვიანებულია. მისი თქმით, ცენტრალური გზების მდგომარეობა შედარებით კარგია, თუმცა აუცილებელია შიდა გზების რეგულარული მოვლა, რათა მათი სრულა კეთო შემდეგ პრობლემის მოგვარება აღარ გახდეს საჭირო. რაც შეეხება ზოგადად წლევანდელ შიდა ტურისტულ ბაზარს, დავით ურუშაძის ინფორმაციით, ტურისტულ მომსახურებებზე ფასები დაახლოებით 10%-ით არის გაზრდილი, ხოლო მოთხოვნა დაახლოებით 20%-ით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა. დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთში აერიოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ბანკები.
1: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს. Bass.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: I'm out.
1: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
2: Let's get away.

0: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის აგვისტოში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 3388 ერთეული შეადგინა, რაც გასული წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე 18.9% მეტი. ამასთანავე ბაზრის ზომა 35.2% გაიზარდა და $487 მილიონს მიაღწია. საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია კოლიერსის მიმოხილვის მიხედვით, დედაქალაქში ზრდის ძირითადი მამოძრავებელი ახალი პროექტები გახდა. აგვისტოში თბილისის ახალ პროექტებში ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 23.7% გაიზარდა. ზრდის ტენდენცია დაფიქსირდა როგორც პირველად, ისე მეორეულ ბაზარზე. კოლიერსის ანალიტიკოსების შეფასებით, ახალ პროექტებში ტრანზაქციების მატება გაზრდილ მიწოდებას ასახავს. ამასთან ზრდის ძირითადი ნაწილი ორუბანზე, სამგორსა და დიდი ღომზე მოდის. რაც შეეხება ძველ პროექტებს, აქ ტრანზაქციების რაოდენობა შედარებით მცირედით 3.8% მოიმატა. JP Morgan-ის ახალ ინდექსში საქართველოს მოხვედრა ქვეყნის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებამ და მისადმი საერთაშორისო ინვესტორების მზარდმა ინტერესმა გამოიწვია. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ეკატერინე გუნცაძემ განაცხადა. JP Morgan-მა სახელმწიფო ობლიგაციების ინდექსებში ახალი ინსტრუმენტი დაამატეს, რომლის საბაზრო ღირებულება $328 მილიარდს შეადგენს და მოიცავს 26 ქვეყნის 24 ეროვნულ ვალუტასა და 425 ინსტრუმენტს. ახალ ინდექსში თულია საქართველოს სახელმწიფო ობლიგაციები და ინდექსის 1.79%-იან წილს შეადგენს. საქართველოდან ირანში ავტომობილების რეექსპორტი მცირდება. საქსტატის მონაცემებით ამ მიმართულებას უკვე შემცირების ტრენდი აქვს. თუ მაისი ივნისი ივლისის განმავლობაში მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი $30-45 მილიონ ფარგლებში მერყეობდა, უკვე აგვისტოში ეს მაჩვენებელი $10 მილიონამდე შემცირდა. ავტოიმპორტიორების განცხადებით, ეს ბაზარიც ფაქტობრივად მილავად რეჟიმშია, რადგან საქართველოდან გარკვეულწილად შეიზღუდა ამ ქვეყანაში ავტომობილების გაყვანა, განაცხადა ავტოიმპორტიორები ორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ BMG-სთან. საქსტატის მონაცემებით 2026 წლის აგვისტოში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.9% გაიზარდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ინდექსის 5.8%-იან მატებას. 2026 წლის ივლისთან შედარებით ფასები 4.6% გაიზარდა. სამთო მოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების ჯგუფზე ამავე პერიოდში ფასები შემცირდა და ამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე. გარდა ამისა, ფასების 6.8%-იანი

0: დადაფიქსირდა ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის ჯგუფს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის განხანგრძლივებას განიხილავს ადგილობრივი ხელისუფლება. 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი არ არის. ბიტკოინის ღირებულება $85,000-იან ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8-თვიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული კერძოდ ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგამონაკლისო წესს ამტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია $2.9 ტრილიონ ადგენს, ხოლო ბიტკოინის შეფასება $1.7 ტრილიონამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. ამასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მიმდინარე წლის აგვისტოში საქართველოს 3, 4 და 5 ვარსკვლავიან სასტუმროებსა და საოჯახო სასტუმროებში ფასები 6.9%-ით გაძვირდა. ზრდა ყველაზე მაღალი იმერეთში, რაჭასა და სამეგრელო ზემო სვანეთში დაფიქსირდა. 2026 წლის აგვისტოში სასტუმროების საშუალო ფასმა საოჯახო ტიპის სასტუმროებში 114 ლარი შეადგინა, 3 ვარსკვლავიან სასტუმროებში 203 ლარი, ხოლო 4 ვარსკვლავიან სასტუმროებში 298 ლარი. ამავე პერიოდში საქართველოში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასი 598 ლარი იყო, ინფორმაციას PMCG აქვეყნებს. ანალიზში შედის booking.com-ზე რეგისტრირებული სასტუმროების მაჩვენებლები. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციამ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თხილის სექტორის მხარდაჭერის 3-პუნქტიანი ხედვა შესთავაზა. როგორც სამინისტროში გამართული შეხვედრის შემდეგ თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავამ გადაცემა წერტილში განაცხადა. აგვისტოს უხმა წვიმებმა და მავნებლებთან ბრძოლის სირთულებმა ქართული თხილის სექტორი მორიგი გამოწვევის წინაშე დააყენა, რაც ერთობლივ რეაგირებას საჭიროებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკული ფორბსის შეფასებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონით შემცირებულია და $7 მილიარდს შეადგენს. შედეგად ფორბს 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: you park ass niggas. Run, nigga, run.
1: Реклама. Радио Коммерсантзе. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოდან 5.42 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების საქონელი გავიდა ექსპორტზე, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 980 მილიონი დოლარით, ანუ 22%-ით მეტია. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, ექსპორტის ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების, ძვირფასი ლითონების, მადნებისა და კონცენტრატების, ფეროშენადნობებისა და სპილენძის მადნების ექსპორტის მატებამ შეიტანა. საექსპორტო საქონლის მიხედვით პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, თუმცა მისი ექსპორტი წლიურად 22%-ით შემცირდა. მეორე ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია, მესამე ადგილზე ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატებია. საექსპორტო ბაზრების მიხედვით პირველ ადგილზე ყირგიზეთია, შემდეგ მოდიან ჩინეთი და რუსეთი. საქართველოს მთიან ტურისტულ მიმართულებებზე გზების მდგომარეობა და მათი მოვლა პატრონობა კვლავ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ტურისტული კომპანია Wild Georgia-ს ხელმძღვანელი დავით ურუშაძე ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას აცხადებს, რომ განსაკუთრებით პრობლემურია შიდა გზები, რომელთა დაზიანების შემთხვევაშიც შესაბამისი რეაგირება ხშირად დაგვიანებულია. მისი თქმით, ცენტრალური გზების მდგომარეობა შედარებით კარგია, თუმცა აუცილებელია შიდა გზების რეგულარული მოვლა, რათა მათი სრულად ჩაკეტვის შემდეგ პრობლემის მოგვარება აღარ გახდეს საჭირო. რაც შეეხება ზოგადად წლევანდელ შიდა ტურისტულ ბაზარს, დავით ურუშაძის ინფორმაციით, ტურისტულ მომსახურებებზე ფასები დაახლოებით 10%-ით არის გაზრდილი, ხოლო მოთხოვნა დაახლოებით 20%-ით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა. დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდანაც გავს, რომ მომხმარებელ შეუძლია ბრენდები ერთმანეთში აერიოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას

0: 0832 2511.
1: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეფ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მნიშვნელობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში. აღნიშნულია ინფორმაციაში. 2026 წლის აგვისტოში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 3388 ერთეული შეადგინა, რაც გასული წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე 18.9% მეტი. ამასთანავე ბაზრის ზომა 35.2% გაიზარდა და $497 მილიონს მიაღწია. საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია კოლიერსის მიმოხილვის მიხედვით, დედაქალაქში ზრდის ძირითადი მამოძრავებელი ახალი პროექტები გახდა. აგვისტოში თბილისის ახალ პროექტებში ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 23.7% გაიზარდა. ზრდის ტენდენცია დაფიქსირდა როგორც პირველად, ისე მეორეულ ბაზარზე. კოლიერსის ანალიტიკოსების შეფასებით, ახალ პროექტებში ტრანზაქციების მატება გაზრდილ მიწოდებას ასახავს. ამასთან, ზრდის ძირითადი ნაწილი ორუბანზე, სამგორსა და დიდი ღომზე მოდის. რაც შეეხება ძველ პროექტებს, აქ ტრანზაქციების რაოდენობამ შედარებით მცირედით, 3.8% მოიმატა. JP Morgan-ის ახალ ინდექსში საქართველოს მოხვედრა ქვეყნის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებამ და მისადმი საერთაშორისო ინვესტორების მზარდმა ინტერესმა გამოიწვია. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ეკატერინე გუნცაძემ განაცხადა. JP Morgan-მა სახელმწიფო ობლიგაციების ინდექსებში ახალი ინსტრუმენტი დაამატა, რომლის საბაზრო ღირებულება $328 მილიარდს შეადგენს და მოიცავს 26 ქვეყნის 24 ეროვნულ ვალუტასა და 425 ინსტრუმენტს. ახალ ინდექსში ჩართულია საქართველოს სახელმწიფო ობლიგაციები და ინდექსის 1.79%-იან წილს შეადგენს. საქართველოდან ირანში ავტომობილების რეექსპორტი მცირდება. საქსტატის მონაცემებით, ამ მიმართულებას უკვე შემცირების ტრენდი აქვს. თუ მაისი, ივნისი, ივლისის განმავლობაში მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი $30-45 მილიონ ფარგლებში მერყეობდა, უკვე აგვისტოში ეს მაჩვენებელი $10 მილიონამდე შემცირდა. ავტოიმპორტიორების განცხადებით, ეს ბაზარიც ფაქტობრივად მილავად რეჟიმშია, რადგან საქართველოდან გარკვეულწილად შეიზღუდა ამ ქვეყანაში ავტომობილების ჩამოყვანა. აცხადებს ავტოიმპორტიორთა და ავტო ფლობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე BMG-სთან.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შეს

0: სასვლელა დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის განხორციელებას განიხილავს ადგილობრივი ხელისუფლება 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ზუინის განცხადებით ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი აღარ არის. ბიტკოინის ღირებულება $85,000-ია ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8-თვიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგამო მონაკლისო წესს ამტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია $2.9 ტრილიონს, ხოლო ბიტკოინის შეფასება $1.7 ტრილიონამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. mbcbank.gr.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 11:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტო კომპლექსურ მოკვლევას აგრძელებს. სააგენტოს ინსპექტორების ჯგუფები შემოწმებას ახორციელებენ როგორც საბავშვო ბაღების კვების ბლოკებში, ასევე სურსათის მწარმოებელ და მიმწოდებელ ბიზნეს ოპერატორებთან. ამ დროისთვის შემოწმებულია 70 ობიექტი, მათ შორის ქალაქ ფილისის 48 საჯარო ბაგაბაღში ხორცის საწარმო და რძის პროდუქტების საწყობი. ლაბორატორიული კვლევებისთვის აუღებულია სხვადასხვა დასახელების სურსათისა და სასმელი წყლის 502 ნიმუში. ამ ეტაპზე სურსათის უვნებლობის მაჩვენებლებზე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების შედეგად 39 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა. დანარჩენ ნიმუშებში კვლევა გრძელდება. მიმდინარე წლის აგვისტოში საქართველოს 3-4-5 ვარსკვლავიან სასტუმროებსა და საოჯახო სასტუმროებში ფასები 6.9%-ით გაძვირდა. ზრდა ყველაზე მაღალი იმერეთში, რაჭასა და სამეგრელოს ზემო სვანეთში დაფიქსირდა. 2026 წლის აგვისტოში სასტუმროების საშუალო ფასმა საოჯახო ტიპის სასტუმროებში 134 ლარი შეადგინა, 3 ვარსკვლავიან სასტუმროებში 203, ხოლო 4 ვარსკვლავიან სასტუმროებში 298 ლარი. ამავე პერიოდში საქართველოში 5 ვარსკვლავიან სასტუმროების საშუალო ფასი 598 ლარი იყო. ინფორმაციას PMCG აქვეყნებს. ანალიზში შედის booking.com-ზე რეგისტრირებული სასტუმროების მაჩვენებლები.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ამერიკული ფორბსის შეფასებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონი შემცირებული და $7 მილიარდში ადგენს. შედეგად ფორბს 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულ $7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, ტრამპის ფინანსური წარმატების მთავარი წყარო მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11:40-ზე დაბრუნდება დროით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52 599-4452-55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განცხადებით ჩატარებული კვლევები დადასტურებულია, რომ თბილისის მასშტაბით უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევები გამოწვეულია ნოროვირუსით. ცენტრის განმარტებით ბავშვების უმრავლესობა, რომელთაც ეს ვირუსი ამ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში აღენიშნათ, უკვე გამოჯანმრთელდნენ და სამედიცინო დაწესებულებები დატოვეს. მათივე ცნობით შემთხვევები რაიმე გართულებების გარეშე მიმდინარეობდა და გართულების რისკი კვლავაც არ იკვეთება. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოდან 5.42 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების საქონელი გავიდა ექსპორტზე, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 980 მილიონი დოლარით, ანუ 22%-ით მეტია. საქსდატის წინასწარი მონაცემებით, ექსპორტის ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების, ძვირფასი ლითონების მადნებისა და კონცენტრანტების, ფეროშენადნობებისა და სპილენძის მადნების ექსპორტის მატებამ შეიტანა. საექსპორტო ლის მიხედვით პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, თუმცა მისი ექსპორტი წლიურად 22%-ით შემცირდა. მეორე ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია, მესამე ადგილზე ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრანტებია. საექსპორტო ბაზრების მიხედვით პირველ ადგილზე ყირგიზეთია, შემდეგ მოდიან ჩინეთი და რუსეთი.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგო, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნის დაცულ N სიმბოლოს იმდენად გავს, რომ მომხმარებელ შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთში აირიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1960-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნი დაცულია. კომპანიის ცნობით New Balance-მა Decathlon-თან სადავო საკითხის სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სცადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. შედეგად დავა სასამართლოში გაგრძელდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი

0: საზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეფ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას თავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათი ვეცნობით შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარეებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის მნიშვნელობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში. აღნიშნა ნულია ინფორმაციაში. 2026 წლის აგვისტოში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 3388 ერთეული შეადგინა, რაც გასული წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე 18.9% მეტი. ამასთანავე ბაზრის ზომა 35.2% გაიზარდა და $497 მილიონს მიაღწია. საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია კოლიერსის მიმოხილვის თანახმად, დედაქალაქში ზრდის ძირითადი მამოძრავებელი ახალი პროექტები გახდა. აგვისტოში თბილისის ახალ პროექტებში ტრანზაქციების პერიოდთან შედარებით 23.7% გაიზარდა. ზრდის ტენდენცია დაფიქსირდა როგორც პირველად, ისე მეორეულ ბაზარზე. JP Morgan-ის ახალ ინდექსში საქართველოს მოხვედრა ქვეყნის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებამ და მის დამის საერთაშორისო ინვესტორების მზარდმა ინტერესმა გამოიწვია. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გუნცაძემ განაცხადა. JP Morgan-მა სახელმწიფო ობლიგაციების ინდექსებში ახალი ინსტრუმენტი დაამატა, რომლის საბაზრო ღირებულება $328 მილიარდს შეადგენს და მოიცავს 26 ქვეყნის 24 ეროვნულ ვალუტასა და 425 ინსტრუმენტს. ახალ ინდექსში ჩართულია საქართველოს სახელმწიფო ობლიგაციები და ინდექსის 1.79%-იან წილს შეადგენს. საქართველოდან ირანში ავტომობილების რეექსპორტი მცირდება. საქსტატის მონაცემებით ამ მიმართულებას უკვე შემცირების ტრენდი აქვს. თუ მაისი-ივნისი-ივლისის განმავლობაში მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი 30-დან $45 მილიონის ფარგლებში მერყეობდა, უკვე აგვისტოში ეს მაჩვენებელი $10 მილიონამდე შემცირდა. ავტოიმპორტიორების განცხადებით ეს ბაზარიც ფაქტობრივად მილევად რეჟიმშია, რადგან საქართველოდან გარკვეულწილად შეიზღუდა ამ ქვეყანაში ავტომობილების გაყვანა, აცხადებს ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე ბიამჭისთან.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის გახანგრძლივებას განიხილავს. ადგილობრივი ხელისუფლება 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი არ არის. ბიტკოინის ღირებულება $85,000-იან ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8-თვიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული, კერძოდ ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგამონაკლისო წესს ამტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია $2.9 ტრილიონს შეადგენს, ხოლო ბიტკოინის შეფასება $1.7 ტრილიონამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე

0: გაეცნობით კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სტროა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განცხადებით ჩატარებული კვლევები დადასტურებულია, რომ თბილისის მასშტაბით უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევები გამოწვეულია ნოროვირუსით. ცენტრის განმარტებით ბავშვების უმრავლესობა, რომელთაც ეს ვირუსი ამ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში აღენიშნათ, უკვე გამოჯანმრთელდნენ და სამედიცინო დაწესებულებები დატოვეს. მათი ცნობით შემთხვევები რაიმე გართულებების გარეშე მიმდინარეობდა და გართულების რისკი კვლავაც არ იკვეთება. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოდან 5.42 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების საქონელი გავიდა ექსპორტზე, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 980 მილიონი დოლარით, ანუ 22% მეტია. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, ექსპორტის ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების, ძვირფასი ლითონების, მადნებისა და კონცენტრატების, ფეროშენადნობებისა და სპილენძის მადნების ექსპორტის მატებამ შეიტანა. ფოტო საქონლის მიხედვით პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, თუმცა მისი ექსპორტი წლიურად 22% შემცირდა. მეორე ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია, მესამე ადგილზე ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატებია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა. თავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთში აერიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1970-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული. კომპანიის ცნობით, New Balance-მა Decathlon-თან სადავო საკითხის სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სცადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა, შედეგად დავა სასამართლოში გაგრძელდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განცხადებით, ჩატარებული კვლევები დადასტურებულია, რომ თბილისის მასშტაბით უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევები გამოწვეულია ნოროვირუსით. ცენტრის განმარტებით, ბავშვების უმრავლესობა, რომელთაც ეს ვირუსი ამ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში აღენიშნათ, უკვე გამოჯანმრთელდნენ და სამედიცინო დაწესებულებები დატოვეს. მათივე ცნობით, შემთხვევები რაიმე გართულებების გარეშე მიმდინარეობს და დაგართულების რისკი კვლავაც არ იკვეთება. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოდან 5.42 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების საქონელი გავიდა ექსპორტზე, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 980 მილიონი დოლარით, ანუ 22% მეტია. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, ექსპორტის ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი ნავთობისა და ნავთოპროდუქტების, ძვირფასი ლითონების მადნებისა და კონცენტრატების, ფეროშენადნობებისა და სპილენძის მადნების ექსპორტის მატებამ შეიტანა. საექსპორტო საქონლის მიხედვით პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, თუმცა მისი ექსპორტი წლიურად 22% შემცირდა. მეორე ადგილზე ნავთობი და ნავთოპროდუქტებია, მესამე ადგილზე ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატებია. საექსპორტო ბაზრების მიხედვით პირველ ადგილზე ყირგიზეთია, შემდეგ მოდიან ჩინეთი და რუსეთი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა. დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელ შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთში აერიოს. შედეგად დავა სასამართლოში გრძელდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: This is the heartbreak hotel.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: Now that is a very sensitive subject.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაცია.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7500 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეობისგან ყურძენს 14 ლოკაციაზე, იბარებს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონის ფარგლებშია. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში მეორე დღეა მევენახეები ყურძნის ჩაბარების პირობებსა და შაქრიანობის მიხედვით განსაზღვრულ ტარიფებს აპროტესტებენ. ადგილობრივებმა გზის გადაკეტვაც სცადეს და არსებული რეგულაციის გადახედვა მოითხოვეს. სახელმწიფოს განცხადებული პოლიტიკით 17%-ზე ნაკლები შაქრიანობის ყურძენს ქარხნები დაბალ ფასად იბარებენ. ახალსოფელში გამოსული მევენახეები კი აცხადებენ, რომ ქარხნები მათ 1 კილოგრამ ყურძენში 30 თეთრს უხდიან. BMG-სთან ბრისას მევენახე აკაკი ნატროშვილი აცხადებს, რომ დადგენილი ტარიფი ყურძნის წარმოების რეალურ ხარჯებს ვერ ფარავს. ის ამბობს, რომ მისთვის მთავარი საკითხი ყურძნის წარმოებაზე გაწეული ხარჯებისა და დადგენილი შესყიდვის ფასის შეუსაბამობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეპ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარეებმა საუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. 2026 წლის აგვისტოში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 3388 ერთეული შეადგინა, რაც გასული წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე 18.9%-ით მეტი. ამასთანავე ბაზრის ზომა 35.2%-ით გაიზარდა და 987 მილიონ დოლარს მიაღწია. საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია კოლიერსის მიმოხილვის მიხედვით, დედაქალაქში ზრდის ძირითადი მამოძრავებელი ახალი პროექტები გახდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის გახანგრძლივებას განიხილავს ადგილობრივი ხელისუფლება. 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი არ არის. ბიტკოინის ღირებულება 85000 დოლარიან ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8-თვიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგანმანათლებლო მონაკლისო წესს ამტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია 2.9 ტრილიონ დოლარს შეადგენს, ხოლო ბიტკოინის შეფასება 1.7

0: მილიონ დოლარამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. ამასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ი გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სროა ხორბლის იმპორტზე გადასახადი დაწესდება სექტორი მთავრობის შესაბამისი დადგენილების მოლოდინშია დოკუმენტით უნდა განისაზღვროს ვადები იმასთან დაკავშირებით თუ რა პერიოდის განმავლობაში იქნება ხორბლის იმპორტზე საბაჟო გადასახადი როგორც ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას აცხადებს გადაწყვეტილების მიზეზი ჩასაბარებელი ხორბლის ფასის დაბალი ფასი და იმპორტის მასშტაბური ზრდის რისკები იყო. რუსეთიდან ხორბლის გატანა შავი ზღვის პორტების მეშვეობით შეფერხებულია. ჩარჩენილი 30 მილიონი ტონა ხორბალი აწვება იმ რეგიონებს, რომელთანაც რუსეთს სახმელეთო საზღვარი აქვს. წლევანდელ სეზონზე იმპორტირებული ხორბლის ფასი 60-65 თეთრის ფარგლებში იყო, მაგრამ საფურაჟე ხორბლის ღირებულება ჩამოსული იყო 50-55 თეთრის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება, აღნიშნა ლევან სილაკავა. თბილისის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტო კომპლექსურ მოკვლევას აგრძელებს. სააგენტოს ინსპექტორების ჯგუფები შემოწმებას ახორციელებენ როგორც საბავშვო ბაღების კვების ბლოკებში, ასევე სურსათის მწარმოებელ და მიმწოდებელ ბიზნეს ოპერატორებთან. ამ დროისთვის შემოწმებულია 70 ობიექტი, მათ შორის ქალაქ თბილისის 58 საჯარო ბაღი, ხორცის საწარმო და რძის პროდუქტების საწყობი ლაბორატორია. ტორიული კვლევისთვის აღებულია სხვადასხვა დასახელების სურსათისა და სასმელი წყლის 502 ნიმუში. ამ ეტაპზე სურსათის უვნებლობის მაჩვენებლებზე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების შედეგად 29 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა. დანარჩენ ნიმუშებში კვლევა გრძელდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სკოტ ბესენტის განცხადებით ირანულ ავიაკომპანიებს შესაძლოა საერთაშორისო მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუწყდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა CNBC-თან ინტერვიუში ისაუბრა. ბესენტის თქმით, აეროპორტის საწვავის მიმწოდებლებსა და ბილეთების გამყიდველ კომპანიებს, რომლებიც ირანულ ავიაგადამზიდავებს მოემსახურებიან, შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები დაუწესდეთ. ამერიკული ფორბსის შეფასებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონი შემცირებული და $7 მილიარდს შეადგენს. შედეგად ფორბსი 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულს $7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, ტრამპის ფინანსური წარმატების მთავარი წყარო მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC Bank წერტილი G.
3: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 13 საათს და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მხოლოდ ერთ თვეში არასწორად დარიცხული საპენსიო შენატანის გამო დამსაქმებლების მიერ ბიუჯეტში შეტანილი თანხის მოცულობამ 1.589 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ჯამში კი ფინანსთა სამინისტროს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საპენსიო შენატანის განხორციელების ანაზღაურების ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო გამოწერილი ჯარიმებიდან ხაზინა 1.342.250 ლარი ჩაივსო, თუმცა დაგროვებით პენსიებთან დაკავშირებით 16 სექტემბერს მიღებული ცვლილებებით დამსაქმებლებს ჯარიმები ჩამოეწერება. კერძოდ საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებლები გათავისუფლდებიან, თუკი არ აუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა საპენსიო შენატანებისა და საურავების სრულად დაფარვას უზრუნველყოფენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განცხადებით ჩატარებული კვლევები დადასტურებულია, რომ თბილისის მასშტაბით უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევები გამოწვეულია ნოროვირუსით. ცენტრის განმარტებით ბავშვების უმრავლესობა, რომელთაც ეს ვირუსი ამ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში აღენიშნათ, უკვე გამოჯანმრთელდნენ და სამედიცინო დაწესებულებები დატოვეს. მათივე ცნობით შემთხვევები რაიმე გართულებების გარეშე მიმდინარეობდა და გართულების რისკი კვლავაც არ იკვეთება.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია. როგორც ირკვევა, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 32.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველივე ნახევრიდან გამოიკვეთა. იანვარ-ივნისში სამრეწველო წარმოება წლიურად 0.2% შემცირდა, მშენებლობის სექტორში კი 8.1%-იანი კლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა ნიუ ბალანსმა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია დეკატლონის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა. დავის მიზეზი დეკატლონის ერთ-ერთი სარბენის ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც ნიუ ბალანსის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს გავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთში აერიოს. ნიუ ბალანსის N ლოგო კომპანიას 1960-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული. კომპანიის ცნობით, ნიუ ბალანსმა დეკატლონთან სადავო საკითხის სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სცადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. შედეგად დავა სასამართლოში გაგრძელდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ნათალი ბადიანი, ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: I never call you bitch again. Damn.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა.

0: ლაპარაკობს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონის ფარგლებშია. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში მეორე დღეა მევენახეები ყურძნის ჩაბარების პირობებსა და შაქრიანობის მიხედვით განსაზღვრულ ტარიფებს აპროტესტებენ. ადგილობრივებმა გზის გადაკვეთვაც სცადეს და არსებული რეგულაციის გადახედვა მოითხოვეს. სახელმწიფოს გაცხადებული პოლიტიკით 17%-ზე ნაკლები შაქრიანობის ყურძენს ქარხნები დაბალ ფასად იბარებენ. ახალსოფელში გამოსული მევენახეები კი აცხადებენ, რომ ქარხნები მათ 1 კილოგრამ ყურძენში 30 თეთრს უხდიან. BMG-სთან საუბრის ეს მევენახე აკაკი ნატროშვილი აცხადებს, რომ დადგენილი ტარიფი ყურძნის წარმოების რეალურ ხარჯებს ვერ ფარავს. ის ამბობს, რომ მისთვის მთავარი საკითხი ყურძნის წარმოებაზე გაწეული ხარჯებისა და დადგენილი შესყიდვის ფასის შეუსაბამობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეპ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. მის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარეებმა მაისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მნიშვნელობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. 2026 წლის აგვისტოში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 3388 ერთეული შეადგინა, რაც გასული წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე 18.9% მეტი. ამასთანავე ბაზრის ზომა 35.2% გაიზარდა და 297 მილიონ დოლარს მიაღწია. საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია კოლიერსის თანახმად, დედაქალაქში ზრდის ძირითადი მამოძრავებელი ახალი პროექტები გახდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის განხანგრძლივებას განიხილავს. ადგილობრივი ხელისუფლება 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი არ არის. ბიტკოინის ღირებულება 85000 დოლარია ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8-თვიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგამონაკლისო წესს ამტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია 2.9 ტრილიონ დოლარს შეადგენს, ხოლო ბიტკოინის შეფასება 1.7 ტრილიონ დოლარამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ხორბლის იმპორტზე გადასახადი დაწესდება. სექტორი მთავრობის შესაბამისი დადგენილების მოლოდინშია. დოკუმენტით უნდა განისაზღვროს ვადები მასთან დაკავშირებით, თუ რა პერიოდის განმავლობაში იქნება ხორბლის იმპორტზე საბაჟო გადასახადი. როგორც ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტავს, გადაწყვეტილების მიზეზი ჩასაბარებელი ხორბლის დაბალი ფასი და იმპორტის მასშტაბური ზრდის რისკები იყო. რუსეთიდან ხორბლის გატანა შავი ზღვის პორტების მეშვეობით შეფერხებულია. ჩარჩენილი 30 მილიონი ტონა ხორბალი აწ და იმ რეგიონებს, რომელთანაც რუსეთს სახმელეთო საზღვარი აქვს. წლევანდელ სეზონზე იმპორტირებული ხორბლის ფასი 60-75 თეთრის ფარგლებში იყო, მაგრამ საფურაჟე ხორბლის ღირებულება ჩამოსული იყო 50-55 თეთრის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება, აღნიშნა ლევან სილაკავა. თბილისის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით სურსათ სერონული სააგენტო კომპლექსურ მოკვლევას აგრძელებს. სააგენტოს ინსპექტირების ჯგუფები შემოწმებას ახორციელებენ როგორც საბავშვო ბაღების კვლევის ბლოკებში, ასევე სურსათის მწარმოებელ და მიმწოდებელ ბიზნეს ოპერატორებთან. ამ დროისთვის შემოწმებულია 70 ობიექტი, მათ შორის ქალაქ თბილისის 58 საჯარო ბაღი, ხორცის საწარმო და რძის პროდუქტების საწყობი. ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებულია სხვადასხვა დასახელების სურსათისა და სასმელი წყლის 502 ნიმუში. ამ ეტაპზე სურსათის უნებლობის მაჩვენებლებზე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების შედეგად 39 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა. დანარჩენ ნიმუშებზე კვლევა კვლავ გრძელდება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კოდ პესენტის განცხადებით ირანულ ავიაკომპანიებს შესაძლოა საერთაშორისო მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუწყდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა SNBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. პესენტის თქმით, აეროპორტებს, საწვავის მიმწოდებლებსა და ბილეთების გამყიდულ კომპანიებს, რომლებიც ირანულ ავიაგადამზიდავებს მოემსახურებიან, შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები დაუწესდეს. ამერიკული ფორბსის შეფასებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონით შემცირებული და 7 მილიარდს შეადგენს. შედეგად ფორბს 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულს 7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, ტრამპის ფინანსური წარმატების მთავარი წყარო მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშა მოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება. მე სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მხოლოდ ერთ თვეში არასწორად დარიცხული საპენსიო შენატანის გამო დამსაქმებლების მიერ ბიუჯეტში შეტანილი თანხის მოცულობამ 1.599 მილიონი ლარი შეადგინა. ჯამში კი ფინანსთა სამინისტროს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საპენსიო შენატანის განხორციელების ანაზღაურების ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო გამოწერილი ჯარიმებიდან ხაზინა 8.342.250 ლარი შევსო. თუმცა დაგროვებით პენსიებთან დაკავშირებით რეპით 16 სექტემბერს მიღებული ცვლილებით დამსაქმებლებს ჯარიმები ჩამოეწერება. კერძოდ, საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებლები იმ შემთხვევაში გათავისუფლდებიან, თუ კი არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა საპენსიო შენატანების და საურავების სრულად დაფარვას უზრუნველყოფენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განცხადებით ჩატარებული კვლევებით დადასტურებულია, რომ თბილისის მასშტაბით უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევები გამოწვეულია ნოროვირუსით. ცენტრის განმარტებით ბავშვების უმრავლესობა, რომელთაც ეს ვირუსი ამ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში აღენიშნათ, უკვე გამოჯანმრთელდნენ და სამედიცინო დაწესებულებები დატოვეს. მათივე ცნობით შემთხვევები რაიმე გართულებების გარეშე მიმდინარეობდა და გართულების რისკი კვლავაც არ იკვეთება.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია. როგორც ირკვევა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში, მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 32.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველივე ნახევრიდან გამოიკვეთა. იანვარ-ივნისში სამრეწველო წარმოება წლიურად 0.2%-ით შემცირდა. მშენებლობის სექტორში კი 8.1%-იანი კლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა დავის მიზეზი კონკრეტული ბრენდის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთში აერიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1970-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული. კომპანიის ინფორმაციით New Balance-მა Decathlon-თან სადავო საკითხის სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სცადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. შედეგად დავა სასამართლოში გაგრძელდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah. Ho! Yeah.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი G.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

გამარჯობა, მე ნათია ვარჯავახიშვილი, თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. დედაქალაქის მერის კახა კალაძის განცხადებით ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ რამდენიმე დღის წინ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა ავადობა გამოწვეული იყო ნოროვირუსით. როგორც მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, მუნიციპალიტეტმა სპეციალისტებთან ერთად პირველივე დღეს დაიწყო შესაბამისი საპ

ის პრევენცია აღნიშნა კახაკალაც. კახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7.5000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 14 ლოკაციაზე იბარებს. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 320000 ტონის ფარგლებშია. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში მეორე დღეა მევენახეები ყურძნის ჩაბარების პირობებს და შაქრიანობის მიხედვით განსაზღვრულ ტარიფებს აპროტესტებენ. ადგილობრივებმა გზის გადაკეტვა ცადეს და არსებული რეგულაციის გადახედვა მოითხოვეს. სახელმწიფოს გაცხადებული პოლიტიკით 17%-ზე ნაკლები შაქრიანობის ყურძენს. ქარხნები დაბალ ფასად იბარებენ. ახალსოფელში გამოსული მევენახეები კი აცხადებენ, რომ ქარხნები მათ 1 კილოგრამ ყურძენში 30 თეთრს უხდიან. BMG-ს საუბრისას მევენახე აკაკი ნატროშვილი აცხადებს, რომ დადგენილი ტარიფი ყურძნის წარმოების რეალურ ხარჯებს ვერ ფარავს. ის ამბობს, რომ მისთვის მთავარი საკითხი ყურძნის წარმოებაზე გაწეული ხარჯებისა და დადგენილი შესყიდვის ფასის შეუსაბამობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეპ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. მის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარეებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში, აღნიშნულია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მის მოქმედების პერიოდის განხორციელებას განიხილავს. ადგილობრივი ხელისუფლება 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდას მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი აღარ არის. მის თქმით, არსებული ტარიფი თითქმის ყველა ვიზიტორს ტურისტის ხელმისაწვდომია და შესაძლოა მიღებულმა ზომამ, რომლის მიზანიც გადატვირთულ ტურიზმთან ბრძოლა, შემაკავებელი ეფექტი დაკარგოს. ბიტკოინის ღირებულება $95,000-იან ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8-თვიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგამონაკლისო წესს ამტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია $2.9 ტრილიონს შეადგენს, ხოლო ბიტკოინის შეფასება 1.7 ტრილიონ დოლარამდეა გაზრდილი. ახლა ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო

0: ახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაორის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-5511.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 15:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ხორბლის იმპორტზე გადასახადი დაწესდება. სექტორი მთავრობის შესაბამისი დადგენილების მოლოდინშია. დოკუმენტით უნდა განისაზღვროს ვადები იმასთან დაკავშირებით, რა პერიოდის განმავლობაში იქნება ხორბლის იმპორტზე საბაჟო გადასახადი. როგორც ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტავს, გადაწყვეტილების მიზეზი ჩასაბარებელი ხორბლის დაბალი ფასი და იმპორტის მასშტაბური ზრდის რისკები იყო. რუსეთიდან ხორბლის გატანა შავი ზღვის პორტების მეშვეობით შეფერხებულია. ჩარჩენილი 30 მილიონი ტონა ხორბალი აწვება იმ რეგიონებს, რომელთანაც რუსეთს სახმელეთო საზღვარი აქვს. წლევანდელ სეზონზე იმპორტირებული ხორბლის ფასი 60-65 თეთრის ფარგლებში იყო, მაგრამ საფურაჟე ხორბლის ღირებულება ჩამოსული იყო 50-55 თეთრის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება, აღნიშნა ლევან სილაკავამ. თბილისის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით სურსათ ეროვნული სააგენტო კომპლექსურ მოკვლევას აგრძელებს. სააგენტოს ინსპექტირების ჯგუფები შემოწმებას ახორციელებენ როგორც საბავშვო ბაღების კვების ბლოკებში, ასევე სურსათის მწარმოებელ და მიმწოდებელ ბიზნეს ოპერატორებთან. ამ დროისთვის შემოწმებულია 70 ობიექტი, მათ შორის ქალაქ თბილისის 48 საჯარო ბაღი, ხორცის საწარმო და რძის პროდუქტების საწყობი. ლაბორატორიული კვლევის ისთვის აღებულია სხვადასხვა დასახელების სურსათისა და სასმელი წყლის 502 ნიმუში. ამ ეტაპზე სურსათის უნებლობის მაჩვენებლებზე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების შედეგად 39 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა, დანარჩენ ნიმუშებში კვლევა გრძელდება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კოდ პესენტის განცხადებით ირანულ ავიაკომპანიებს შესაძლოა საერთაშორისო მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუწყდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა CNBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. პესენტის თქმით, აეროპორტებს, საწოვის მიმწოდებლებსა და ბილეთების გამყიდველ კომპანიებს, რომლებიც ირანულ ავიაგადამზიდავებს მოემსახურებიან, შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები დაუწესდეთ. ამერიკული ფორბსის შეფასებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონი შემცირებული და $7 მილიარდი შეადგენს. შედეგად ფორბს 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 54 პოზიციით და 54 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულს $7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, ტრამპის ფინანსური წარმატების მთავარი წყარო მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 15:40-დან 40:00-ამდე დაბრუნდებით დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მხოლოდ ერთ თვეში არასწორად დარიცხული საპენსიო შენატანის გამო დამსაქმებლების მიერ ბიუჯეტში შეტანილი თანხის მოცულობა 1.589 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ჯამში კი ფინანსთა სამინისტროს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საპენსიო შენატანის განხორციელების ანაზღაურების გვალდებულების შეუსრულებლობის გამო გამოწერილი ჯარიმებიდან ხაზინა 8.342.250 ლარი შეივსო. თუმცა დაგროვებით პენსიებთან დაკავშირებით 16 სექტემბერს მიღებული ცვლილებით დამსაქმებლების ჯარიმები ჩამოეწერება. კერძო საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაგისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებლები იმ შემთხვევაში გათავისუფლდებიან, თუ კი არაუღიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა საპენსიო შენატანების და საურავების სრულად დაფარვას უზრუნველყოფენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განცხადებით ჩატარებული კვლევებით დადასტურებულია, რომ თბილისის მასშტაბით უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევები გამოწვეულია ნოროვირუსით. ცენტრის განმარტებით ბავშვების უმრავლესობა, რომელთაც ეს ვირუსი ამ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში აღინიშნათ, უკვე გამოჯანმრთელდნენ და სამედიცინო დაწესებულებები დატოვეს. მათივე ცნობით შემთხვევები რაიმე გართულებების გარეშე მიმდინარეობდა და გართულების რისკი კვლავაც არ იკვეთება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია, როგორც ირკვევა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში. მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 32.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველივე ნახევრიდან გამოიკვეთა. იანვარ-ივნისში სამრეწველო წარმოება წლიურად 0.2% შემცირდა. შენებლობის სექტორში კი 8.1%-იანი კლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა დავის მიზეზი. Decathlon-ის ერთ-ერთი წარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთშიც აერიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1970-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული. კომპანიის ინფორმაციით New Balance Decathlon-თან სადავო საკითხი სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სცადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა, შედეგად დავა სასამართლოში გაგრძელდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 16 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Every day after work, I go to a bookstore around the corner, and I'm going to look for the glossy magazines about fashion and style.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: New Hospital-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospital-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospital-ში, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მევენახეების პროტესტის გამო მთავრობა ყურძნის შესასყიდ ფასს ზრდის. როგორც გვინის ეროვნულმა სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ განაცხადა გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მინისტრთან. დავით სონღულაშვილთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კომპანია ჭარბ ყურძნის დაგეგმილზე ძვირად შეისყიდის. უფრო კონკრეტულად, ყველა კატეგორიის შაქრიანობის ყურძნისთვის შაქრიანობის მოთხოვნა შემცირდა. ვითვალისწინებთ რა იმ მოცემულობას, რომ წელს უხვინალექი იყო და ყურძნის შაქრიანობის აღება გაუჭირდა. კონდიციურობის მიხედვით ახალი ფასები იქნება აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. კახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7500 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს

0: ბაში არ გამიკეთებია განცხადება, რადგან უმთავრესი იყო ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და იმ გადაუდებელი ღონისძიებების გატარება, რომელიც ფაქტის გამოვლენისთანავე დაიწყეთ. ამას სჭირდებოდა არა პანიკა, სხვადასხვა ძილისწამებაზე პასუხის გაცემა ან პოლიტიკურ დებატებში ბრძოლა, არამედ თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა. ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციის შედეგად გატარდა ყველა საჭირო ღონისძიება, რათა აღსაზრდელთა და პერსონალის უსაფრთხოება ყოფილიყო მაქსიმალურად დაცული და მოგვეხდინა რისკების პრევენცია, აღნიშნა კახაკალაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, შეხვედრაზე ხაზი გაისვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარეებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მნიშვნელობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მის მოქმედების პერიოდის განხანგრძლივებას განიხილა. ადგილობრივი ხელისუფლება 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი აღარ არის. მისი თქმით, არსებული ტარიფი თითქმის ყველა ვიზიტორისთვის ხელმისაწვდომია და შესაძლოა მიღებულმა ზომამ, რომლის მიზანიც გადატვირთულ ტურიზმთან ბრძოლაა, შემაკავებელი ეფექტი დაკარგოს. ბიტკოინის ღირებულებმა $85,000-იან ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8-თვიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგამონაკლისო წესს მტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია $2.9 ტრილიონია, ხოლო ბიტკოინის შეფასება $1.7 ტრილიონამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 16:00 და 20:00-ზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. ამასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19:00-სა და 20:00-ზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 16:00-სა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ხორბლის იმპორტზე გადასახადი დაწესდება სექტორი მთავრობის შესაბამის დადგენილების მოლოდინშია. დოკუმენტით უნდა განისაზღვროს ვადები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პერიოდის განმავლობაში იქნება ხორბლის იმპორტზე საბაჟო გადასახადი. როგორც ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტავს, გადაწყვეტილების მიზეზი ჩასაბარებელი ხორბლის დაბალი ფასი და იმპორტის მასშტაბური ზრდის რისკები იყო. რუსეთიდან ხორბლის გატანა შავი ზღვის პორტების მეშვეობით შეფერხებულია. ჩარჩენილი 30 მილიონი ტონა ხორბალი აწვევს იმ რეგიონებს, რომელთანაც რუსეთს სახმელეთო საზღვარი აქვს. წლევანდელ სეზონზე იმპორტირებული ხორბლის ფასი 60-75 თეთრის ფარგლებში იყო, მაგრამ საფურაჟე ხორბლის ღირებულება ჩამოსული იყო 50-55 თეთრის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება, აღნიშნა ლევან სილაკავა. თბილისის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით ზურგსაცის ეროვნული სააგენტო კომპლექსურ მოკვლევას აგრძელებს. სააგენტოს ინსპექტირების ჯგუფებში შემოწმებას ახორციელებენ როგორც საბავშვო ბაღების კვების ბლოკებში, ასევე ზურგსაცის მწარმოებელ და მიმწოდებელ ბიზნეს ოპერატორებთან. ამ დროისათვის შემოწმებულია 70 ობიექტი, მათ შორის ქალაქ თბილისის 58 საჯარო ბაღი, ხორცის საწარმო და რძის პროდუქტების საწყობი. ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებულია სხვადასხვა დასახელების სურსათისა და სასმელი წყლის 502 ნიმუში. ამ ეტაპზე სურსათის უნებლობის მაჩვენებლებზე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების შედეგად 39 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა. დანარჩენ ნიმუშებზე კვლევა კვლავ გრძელდება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კოდ პესენტის განცხადებით ირანულ ავიაკომპანიებს შესაძლოა საერთაშორისო მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუწყდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა SNBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. პესენტის თქმით, აეროპორტებს, საწვავის მიმწოდებლებსა და ბილეთების გამყიდულ კომპანიებს, რომლებიც ირანულ ავიაგადამზიდებს მოემსახურებიან, შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები დაუწესდეს. ამერიკული ფორბსის შეფასებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონით აღწევებული და $7 მილიარდს შეადგენს. შედეგად ფორბს 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 54 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულ $7.3 მილიარდს აღწევდა, როგორც ამერიკული გამოცემა წერს. ტრამპის ფინანსური წარმატების მთავარი წყარო მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 16:40 და 40 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 16:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ხოლო ერთ თვეში არასწორად დარიცხული საპენსიო შენატანის გამო დამსაქმებლების მიერ ბიუჯეტში შეტანილი თანხის მოცულობამ 1.589 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ჯამში კი ფინანსთა სამინისტროს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საპენსიო შენატანის განხორციელების ანაზღაურების ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო გამოწერილი ჯარიმებიდან ხაზინა 8.342.250 ლარით შეივსო. თუმცა დაგროვებით პენსიებთან დაკავშირებით 16 სექტემბერს მიღებული ცვლილებით ნამსაქმებლებს ჯარიმები ჩამოეწერება. კერძოდ საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებლები იმ შემთხვევაში გათავისუფლდებიან, თუკი არაუგიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა საპენსიო შენატანების და საურავების სრულად დაფარვას უზრუნველყოფენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განცხადებით ჩატარებული კვლევებით დადასტურებულია, რომ თბილისის მასშტაბით უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევები გამოწვეულია ნოროვირუსით. ცენტრის განმარტებით ბავშვების უმრავლესობა, რომელთაც ეს ვირუსი ამ უკანასკნელ დღეების განმავლობაში აღენიშნათ, უკვე გამოჯანმრთელდნენ და სამედიცინო დაწესებულებები დატოვეს. მათივე ცნობით, შემთხვევები რაიმე გართულებების გარეშე მიმდინარეობდა და გართულების რისკი კვლავ არ იკვეთება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია, როგორც ირკვევა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 22.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველივე ნახევრიდან გამოიკვეთა. იანვარ-ივნისში სამრეწველო წარმოება წლიურად 0.2% შემცირდა, მშენებლობის სექტორში კი 8.1%-იანი კლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა. დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდანაც გავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთში აერიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1970-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული. კომპანიის ინფორმაციით New Balance-მა Decathlon-თან სადაო საკითხის სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში უკვე სცადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. შედეგად დავა სასამართლოში გაგრძელდა. ახლა ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 17 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მევენახეების პროტესტის გამო მთავრობა ყურძნის შესასყით ფასს ზრდის, როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ განაცხადა გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დავით სონღულაშვილთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. ეს გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კომპანია ჭარბ ყურძენს დაგეგმილზე ძვირად შეისყიდის. უფრო კონკრეტულად, ყველა კატეგორიის შაქრიანობის ყურძნისთვის შაქრიანობის მოთხოვნა შემცირდა. ვითვალისწინებთ რა იმ მოცემულობას, რომ წელს უხვი ნალექი იყო და ყურძენს შაქრიანობის ვისაღება გაუჭირდა, კონდიციურობის მიხედვით ახალი ფასები იქნება, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ. კახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7.5000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 14 ლოკაციაზე იფარებს. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონის ფარგლებშია. დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებით ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ რამდენიმე დღის წინ საბავშვო ბაღებში

და პერსონალის უსაფრთხოება ყოფილიყო მაქსიმალურად დაცული და მოგვეხდინა რისკების პრევენცია, აღნიშნა კახაკალაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეპ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. მის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. ხარებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში, აღნიშნულია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის განხორციელებას განიხილავს ადგილობრივი ხელისუფლება. 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი აღარ არის. მისი თქმით, არსებული ტარიფი თითქმის ყველა ვიზიტორისთვის ხელმისაწვდომია და შესაძლოა მიღებულმა ზომამ, რომლის მიზანიც გადატვირთულ ტურიზმთან ბრძოლაა, შემაკავებელი ეფექტი დაკარგოს. ბიტკოინის ღირებულება $85,000 ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8-დღიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგამონაკლისო წესს ამტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია $2.9 trillion შეადგენს, ხოლო ბიტკოინის შეფასება $1.7 trillion-ამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 17 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება, აბასთუმანში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი, ანაკლიაში პლუს 24, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 17 საათსა და 20 წუთზე პირდაპირ ეთერშია კომერსანტის ახალი ამბები. თბილისის მასშტაბით საჯარო ბაგაბაღებში მენიუდან რძის პროდუქტი ამოიღეს, როგორც ინტერპრინტ ნიუს თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში განუცხადეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით მიიღეს. ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით რძის პროდუქტი დროებით ამოღებულია მენიუდან, აცხადებენ სააგენტოში. ცნობისთვის, 18 სექტემბერს საჯარო ბაგაბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. საქართველოს როგორც ავტოხაბის ფუნქცია დაკარგვის რისკის წინაშე, ამის შესახებ BMG-სთან ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე აცხადებს. მისი თქმით, საქართველოში ავტოიმპორტის სექტორი და რეექსპორტის ბაზარი უმძიმეს გამოწვევებს აწყდება საკანონმდებლო ცვლილებებმა, გამბაჟების ტარიფების ზრდამ, გეოპოლიტიკურმა ფაქტორებმა და გლობალურმა კონკურენციამ. ქართველი დილერებისა და ავტოიმპორტიორთა კომპანიების საქმიანობა მნიშვნელოვნად შეაფერხა, როგორც ალექსი ნონიაძე აცხადებს. თუ არსებული ტენდენცია გაგრძელდება, და საქართველოს მიერ წლების განმავლობაში მოპოვებული რეგიონული ავტოხაბის ფუნქცია შესაძლოა საბოლოოდ განადგურდეს. მისივე თქმით, ქართულ ავტოხაბს, რომელსაც ძირითადად ამერიკული და ევროპული მეორადი ავტომობილები გაჰყავდა, კონკურენციის გაწევა ჩინურ ავტომობილებთანაც გაუჭირდა.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: კოდ პესენტის განცხადებით, ირანულ ავიაკომპანიებს შესაძლოა საერთაშორისო მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუწყდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინომ დივანმა CNBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. პესენტის თქმით, აეროპორტებს, საწვავის მიმწოდებლებსა და ბილეთების გამყიდულ კომპანიებს, რომლებიც ირანულ ავიაგადამზიდებს მოემსახურებიან, შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები დაუწესდეთ. ამერიკული ფორბსის შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონით შემცირებული და $7 მილიარდს შეადგენს. შედეგად, ფორბს 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულს $7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, ტრამპის ფინანსური წარმატების მთავარი წყარო მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 17:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ყველა საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომელზეც საგარანტიო პერიოდი მოქმედებს, მუდმივ მონიტორინგი მიმდინარეობს. გამორენი ხარვეზებზე ჩვენი რეაგირება იქნება მკაცრი. კონტრაქტორი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში ყველა ასეთი ხარვეზი საკუთარი ხარჯით გამოასწოროს. სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. სამტრედია გრიგოლ ლეთის გზაზეც. ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევას სოხაძემ განაცხადა, როგორც ცნობილია, სამტრედია გრიგოლ ლეთის ავტომაგისტრალის ლოტის 3-ის მონაკვეთზე ხიდებთან მისასვლელებზე გამოვლენილი ლოკალური დეფორმაცია ების აღმოსაფხვრელად გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდება. რევას სოხეთის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის მიმართ სამინისტროს მიდგომა უცვლელია და ყველა ხარვეზე, რომელიც სამუშაოების მიმდინარეობისას პროექტის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება, შესაბამისი რეაგირება მოხდება. თბილისობა წელს 3 და 4 ოქტომბერს ყველაზე მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. ამის შესახებ თბილისის მერ მაკახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისი განმარტებით რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ლოკაციებზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დახვდება. თხონისწების ტერიტორიებზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღია კინოთეატრი. მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, განაცხადა კახაკალაძე. მისივე თქმით, თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია 4 ოქტომბერს 20 საათზე გაიმართება, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადაიცემა.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია. როგორც ირკვევა, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 32.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველივე ნახევრიდან გამოიკვეთა. იანვარ-ივნისში სამრეწველო წარმოება წლიურად 0.2%-ით შემცირდა, მშენებლობის სექტორში კი 8%-იანი კლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა დაცვის მიზეზი. დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთში აერიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1960-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული კომპანიის ინფორმაციით. New Balance-მა დეკატლონის დეკატლონთან სადავო საკითხი სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18 საათზე დაგვრჩება.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საღამოშიდობის თბილისში 18 საათია, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი მიზანია საზღვაო და სარკინიგზო ქსელების გამტარუნარიანობის გაურმაგება და ქვეყნის აეროპორტების ინფრასტრუქტურის ჯამური გამტარუნარიანობის გასამაგება. მის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა ჩინეთში მიმდინარე გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმზე განაცხადა. მარიამ ქრიუშვილის თქმით, 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში დამუშავებული ტვირთის მოცულობა 24%-ით გაიზარდა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, ხოლო რკინიგზით გადაზიდული ტვირთის მოცულობა ლუბამ წლიურ ჭრილში 11%-იანი ზრდა აჩვენა, რაც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში რეკორდული მაჩვენებელია. ეს ზრდა გვავალდებულებს მოვემზადოთ დერეფნის განვითარების შემდეგ ეტაპისთვის. საქართველო ამ მომცანას პასუხობს ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგიული აზრიანი საგზაურუკის მეშვეობით, რომლის ფარგლებშიც 2022 წლამდე პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარია გათვალისწინებული, განაცხადა მარიამ ქრიუშვილმა. მევენახეების პროტესტის გამო მთავრობა ყურძნის შესასყიდ ფასს ზრდის, როგორც ღვინის ეროვნულმა სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუსლამ განაცხადა გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დავით სონღულაშვილთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. ეს გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კომპანია ჭარბყურძნის დაგეგმილზე ძვირად შეისყიდის. უფრო კონკრეტულად, ყველა კატეგორიის შაქრიანობის ყურძნისთვის შაქრიანობის მოთხოვნა შემცირდა. ვითვალისწინებთ რა იმ მოცულობას, რომ წელს უხვი მოსავალი იყო და ყურძნის გაუჭ და შაქრიანობის აღება კონდიციურობის მიხედვით იქნება ახალი ფასები, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. ახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია დამუშავებული. გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7.5000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი. ამ შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აგვცელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძნის 14 ლოკაციაზე იბარებს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტებში. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონის ფარგლებში.

რამე თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა. ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციის შედეგად გატარდა ყველა საჭირო ღონისძიება, რათა აღსაზრდელთა და პერსონალის უსაფრთხოება ყოფილიყო მაქსიმალურად დაცული და მოგვეხდინა რისკების პრევენცია, აღნიშნა კახაკალაძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროპა მეოთხე კვარტალში საავიაციო საწვავის დეფიციტის წინაშე დგას. ანალიტიკოსებისა და გადაზიდვების მონაცემებით რეგიონი ალტერნატიულ მიმწოდებლებს ეძებს, მათ შორისაა სამხრეთ კორეა, საიდან ცდილობენ, რომ ექსპორტი ბოლო 4 წლის განმავლობაში მაქსიმუმამდე უნდა გაიზარდოს. ინფორმაციას როიტერსი აღწერს. გამოცემის ცნობით, ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გამწვავების შემდეგ კონტინენტმა საწვავის შესყიდვა ნიგერიიდან, შეერთებული შტატებიდან და კანადიდან გაზარდა. საკონსულტაციო კომპანია Energy Aspects-ის პროგნოზით მეოთხე კვარტალში ევროპაში საავიაციო საწვავის დეფიციტი დღეში 500,000 ბარელი იქნება, მაშინ როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და აზიური წყნარი ოკეანის რეგიონში პროდუქციის ჭარბი წარმოება ფიქსირდება. ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის გახანგრძლივებას განიხილავს ადგილობრივი ხელისუფლება. 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 500 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი არ არის. მისი თქმით, არსებული ტარიფი თითქმის ყველა ვიზიტორისთვის ხელმისაწვდომია და შესაძლოა მიღებულ მასომამ, რომლის ძანის გადატვირთულ ტურიზმთან ბრძოლა შემაკავებელი ეფექტი დაკარგოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 18:00 და 20:00 დაბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება, აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი, ანაკლიაში პლუს 24, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპარეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თრომეცაცა და უწუწა კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. თბილისის მასშტაბით საჯარო ბაგაბაღებში მენიუდან რძის პროდუქტი ამოიღეს, როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში განუცხადეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით მიიღეს. ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით რძის პროდუქტი დროებით ამოღებულია მენიუდან, აცხადებენ სააგენტოში. ცნობისთვის 18 სექტემბერს საჯარო ბაგაბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. საქართველოს როგორც ავტოხაბის ფუნქცია დაკარგვის რისკის წინაშე, ამის შესახებ BMG-სთან ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე აცხადებს. მისი თქმით, საქართველოში ავტოიმპორტის სექტორი და რეექსპორტის ბაზარი უმძიმეს გამოწვევებს აწყდება. საკონომიკო ცვლილებებმა, განბაჟების ტარიფების ზრდამ, გეოპოლიტიკურმა ფაქტორებმა და გლობალურმა კონკურენციამ ქართველი დილერებისა და ავტოიმპორტიორი კომპანიების საქმიანობა მნიშვნელოვნად შეაფერხა. როგორც ალექსი ნონიაძე ამბობს, თუ არსებული ტენდენცია გაგრძელდა, საქართველოს მიერ წლების განმავლობაში მოპოვებული რეგიონული ავტოხაბის ფუნქციას შესაძლოა საბოლოოდ განადგურდეს. მისივე თქმით, ქართულ ავტოხაბს, რომელსაც ძირითადად ამერიკული და ევროპული მეორადი ავტომობილები გაჰყავდა, კონკურენციის გაწევა ჩინურ ავტომობილებთანაც გაუჭირდა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სკოტ ბესენტის განცხადებით ირანულ ავიაკომპანიებს შესაძლოა საერთაშორისო მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუწყდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დივანმა CNBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. ბესენტის თქმით, აეროპორტებს, საწვავის მიმწოდებლებსა და ბილეთების გამყიდულ კომპანიებს, რომლებიც ირანულ ავიაგადამზიდებს უემსახურებიან, შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები დაუწესდეთ. ამერიკული ფორბსის შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება 1 წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონი შემცირებული და $7 მილიარდს შეადგენს. შედეგად, ფორბს 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. 1 წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულ $7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, ტრამპის ფინანსური წარმატების მთავარი წყარო ის პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 8:40-ზე და 40 წუთზე დაბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 18 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების. ყველა საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომელზეც საგარანტიო პერიოდი მოქმედებს, მუდმივი მონიტორინგი მიმდინარეობს. გამოვლენილ მხარვესებზე ჩვენი რეაგირება იქნება მკაცრი. კონტრაქტორი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში ყველა ასეთი ხარვეზი საკუთარი ხარჯით გამოასწოროს. ზუსტად ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. სამდრედია გრიგოლ ილეთის გზაზეც. ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევაზ სოხაძემ განაცხადა. როგორც ცნობილია, სამდრედია გრიგოლ ილეთის ავტომაგისტრალის ლოტის 3-ის მონაკვეთზე ხიდებთან მისასვლელი ლელებზე გამოვლენილი ლოკალური დეფორმაციების აღმოსაფხვრელად გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდება. რევა სოხაძის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის მიმართ სამინისტროს მიდგომა უცვლელია და ყველა ხარვეზე, რომელიც სამუშაოების მიმდინარეობისას ამ პროექტის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება, შესაბამისი რეაგირება მოხდება. თბილისობა წელს 3 და 4 ოქტომბერს ყველაზე მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე განმარტებით, რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ლოკაციებზე მის უსტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული კონცერტები შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დახვდება. დღესების ტერიტორიებზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო დეკორაცია და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღია კინოთეატრი. მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, განაცხადა კახა კალაძე. მისივე თქმით, თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია 4 ოქტომბერს 20 საათზე გაიმართება, რომელიც პირდაპირ ეთერში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია, როგორც ირკვევა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 32.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველი ნახევრიდან გამოიკვეთა იანვარ-ივნისში. სამრეწველო წარმოება წლიურად 0.2% ჩამცირდა, მშენებლობის სექტორში კი 1.1%-იანი კლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენ ფეხსაცმლის ლოგო, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდანად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთში წაერიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1960-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მის სავაჭრო ნიშნით არის დაცული. კომპანიის ინფორმაციით, New Balance Decathlon-თან სადავო საკითხი სასამართლოსთან მოგვარება წლის დასაწყისში სადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით პირდაპირ ეთერში 19 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 23 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. mbcbank.gr. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შიდობის მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სამეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანი ამბობს, რომ გენერაციის შეზღუდვის პროპორციულობა სახელმწიფო ელექტროსისტემების მიმართვის საფუძველზე სწავლობენ. ასე უპასუხა მან კითხვას, რომელიც გენერაციის შეზღუდვას ეხებოდა. კერძოდ, ჟურნალისტი დაინტერესდა სამეკის შეფასებით, იყო თუ არა გამომუშავების შეზღუდვა და ჰესების გაჩერების საჭიროება. მიმდინარე წელს უპრეცედენტო თურქენალექი მოვიდა, რამაც ჰიდროენერგიის ჭარბი გამომუშავება გამოიწვია. წყლის მოდინება გაცილებით აღემატებოდა ქვეყანაში არსებულ ელექტროენერგიის მოთხოვნას. ამის გამო სადგურებს, რომლებსაც რეზერვუარები არ გააჩნიათ, დიდწილად წყლის დაღვრა მოუწია და შედარებით დაბალ სიმძლავრეზე მუშაობდნენ. გარდა ამისა, მეზობელ ქვეყნებში ენერგიაზე ძალიან დაბალი ფასი ფიქსირდებოდა, რის გამოც ექსპორტი კომერციულად მომგებიანი არ აღმოჩნდა, ამბობს ნარმანია. ჩვენ მიზანია საზღვაო და სარკინიგზო ქსელების გამტარუნარიანობის გაორმაგება და ქვეყნის აეროპორტების ინფრასტრუქტურის ჯამური გამტარუნარიანობის გაასმაგება. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა ჩინეთში მიმდინარე გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმზე განაცხადა. მარიამ ქრიუშვილის თქმით, 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში დაუმუშავებელი ტვირთის მოცულობა 24%-ით გაიზარდა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, ხოლო რკინიგზით გადაზიდული ტვირთის მოცულობა მწლიურ ჭრილში 11%-იანი ზრდა აჩვენა, რაც ბოლო წლების განმავლობაში რეკორდული მაჩვენებელია. ეს ზრდა გვავალდებულებს მოვემზადოთ დერეფნის განვითარების შემდეგი ეტაპისთვის. საქართველო ამ ამოცანას პასუხობს ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგიული 10-წლიანი საგზავრობის მეშვეობით, რომლის ფარგლებშიც 2032 წლამდე პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარია გათვალისწინებული, განაცხადა ქრიუში. მევენახეების პროტესტის გამო მთავრობა ყურძნის შესასყით ფასს ზრდის, როგორც ღვინის ეროვნულმა სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუსლამ განაცხადა გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დავით სოკოლაშვილთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. ეს გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კომპანია ჭარბ ყურძნეს დაგეგმილზე ძვირად შეისყიდის. უფრო კონკრეტულად, ყველა კატეგორიის შაქრიანობის ყურძნისთვის შაქრიანობის მოთხოვნა შემცირდა. ვითვალისწინებთ რა იმ მოცნულობას, რომ წელს იყო უხვი ნალექი და ყურძანს გაუჭირდა შაქრიანობის აღება. ციურობის მიხედვით იქნება ახალი ფასები აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. კახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7.5000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აგრძელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის

შორისაა სამხრეთ კორეა, საიდან ცდილობენ, რომ ექსპორტი ბოლო 4 წლის მაქსიმუმამდე უნდა გაიზარდოს. ინფორმაციას როიტერსი აღწერებს. გამოცემის ცნობით, ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გამწვავების შემდეგ კონტინენტმა საწვავის შესყიდვა ნიგერიიდან, შეერთებული შტატებიდან და კანადიდან გაზარდა საკონსულტაციო კომპანია ენერგი ასპექტის. პროგნოზით მეოთხე კვარტალში ევროპაში საავიაციო საწვავის დეფიციტი დღეში 510,000 ბარელი იქნება, მაშინ როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და წყნარი ოკეანის რეგიონში პროდუქციის ჭარბი წარმოება ფიქსირდება. ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მის მოქმედების პერიოდის განხორციელებას განიხილავს ადგილობრივი ხელისუფლება 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30%-ამდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის ბიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 500 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი აღარ არის. მისი თქმით, არსებული ტარიფი თითქმის ყველა ვიზიტორისთვის ხელმისაწვდომია და შესაძლებელია მიღებულმა ზომამ, რომლის მიზანიც გადატვირთულ ტურიზმთან ბრძოლა შემაკავებელი ეფექტი დაკარგოს. ახალებებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 19:00 და 20:00-ზე დავდგები.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება, აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი, ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში.

0: ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitalsი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-22-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 19 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. დავით სონგულაშვილის თქმით, სამინისტროს მიზანია საქართველოს გადავიდეს ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემაზე. ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს კრაპის გახსნის ღონისძიებაზე განაცხადა. ახალი ეკომეგობრული საწარმო სახიფათო სამედიცინო და ინფექციური ნარჩენების დაცვის გარეშე უსაფრთხო გაუვლებელყოფას უზრუნველყოფს, რაც საქართველოში სამედიცინო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის განვითარებასა და გარემოს დაცვის სტანდარტების გაძლიერებას შეუწყობს ხელს. ნარჩენების მართვა სპეციფიკური და კომპლექსური პროცესია, რომელიც სისტემურ მიდგომას თანამედროვე ინფრასტრუქტურასა და მუდმივ მონიტორინგს საჭიროებს. სამინისტრო ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესებისა და განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ახორციელებს, განაცხადა დავით სონგულაშვილი. თბილისის მასშტაბით საჯარო ბაგა-ბაღებში მენიუდან რძის პროდუქტი ამოიღეს, როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის აგენტოში განუცხადეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციის მიიღეთ. ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით რძის პროდუქტი დროებით ამოღებულია მენიუდან, აცხადებენ სააგენტოში. ცნობისთვის, 18 სექტემბერს საჯარო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, ტიპებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამოწვევის მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სკოტ ბესენტის განცხადებით, ირანული ავიაკომპანიებს შესაძლოა საერთაშორისო მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუწყდათ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დივანმა CNBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. ბესენტის თქმით, აეროპორტებს საწოვის მიმწოდებლებსა და ბილეთების გამყიდველ კომპანიებს, რომლებიც ირანულ ავიაგადამზიდავებს მომსახურებია, შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები დაუწესდნენ. ამერიკული ფორბსის შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონითაა შემცირებული და $7 მილიარდს ადგენს. შედეგად, ფორბს 400-2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 2254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულს $7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, ტრამპის ფინანსური წარმატების მთავარი წყარო მის პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 19:00 და 40 წუთზე დაუბრუნდებით დაგვალ

0: გაუგზავნიდეთ. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ.

0: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. Microbank MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 19 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების და კონტროლიორების მიერ გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში შესული თანხა წლიურად 61%-ით გაიზარდა და 2.31 მილიონი ლარი შეადგინა. კერძოდ, ფინანსთა სამინისტროს საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით, წელს იანვარ-აგვისტოში უბილეთო მგზავრობისთვის გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 2.31.785 ლარი შევიდა, მაშინ როცა 2025 წლის იგივე პერიოდში აღნიშნული დარღვევებიდან ხაზინაში 1.458.823 ლარი აკუმულირება მოხდა. ხაზინის მონაცემების მიხედვით, წელს 8 თვეში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით გაზრდილია ზოგადად სანქციებიდან, საურავებიდან და ჯარიმებიდან ბიუჯეტში შეტანილი თანხაც. ყველა საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომელზეც საგარანტიო პერიოდი მოქმედებს, მუდმივი მონიტორინგი მიმდინარეობს. გამოვლენილ ხარვეზებზე ჩვენი რეაგირება იქნება მკაცრი. კონტრაქტორი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში ყველა ასეთი ხარვეზი საკუთარი ხარჯით გამოასწოროს. ზუსტად ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. სამტრედია გრიგოლეთის გზაზე. ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ განაცხადა. როგორც ცნობილია, სამტრედია გრიგოლეთის ავტომაგისტრალის ლოტი 3-ის მონაკვეთზე ხიდებთან მისასვლელებზე გამოვლენილი ლოკალური დეფორმაციების აღმოსავლეთ პროლად გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდება. რევა სოხაძის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის მიმართ სამინისტროს მიდგომა უცვლელია და ყველა ხარვეზზე, რომელიც სამუშაოების მიმდინარეობისას ამ პროექტის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება, შესაბამისი რეაგირება მოხდება.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია. როგორც ირკვევა, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 32.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველივე ნახევრიდან გამოიკვეთა. იანვარ-ივნისში სამრეწველო წარმოება წლიურად 0.2%-ით შემცირდა, მშენებლობის სექტორში კი 8%-იანი ნიკლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა დავის მიზეზი. Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N-სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთში წაერიოს. New Balance-ის N-ლოგო კომპანიას 1970-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული. კომპანიის ინფორმაციით, New Balance-მა Decathlon სადავო საკითხის სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სცადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 20-ზე დაბრუნდება.

0: წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 23 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საღამოშვიდობის, მენათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და პირდაპირ ეთერში კომერსანტის ახალი ამბების დრო. სამეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანი ამბობს, რომ გენერაციის შეზღუდვის პროპორციულობას სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიმართვის საფუძველზე სწავლობენ. ასე უპასუხა მან კითხვას, რომელიც გენერაციის შეზღუდვას ეხებოდა. კერძოდ, ჟურნალისტი დაინტერესდა სამეკის შეფასებით, იყო თუ არა გამომუშავების შეზღუდვა და ჰესების გაჩერების საჭიროება. მიმდინარე წელს უპრეცედენტოდ უფინალეკი მოვიდა, რამაც ჰიდროენერგიის ჭარბი გამომუშავება გამოიწვია. წყლის მოდინება გაცილებით აღემატებოდა ქვეყანაში არსებული ელექტროენერგიის მოთხოვნას. ამის გამო სადგურებს, რომლებსაც რეზერვუარები არ გააჩნიათ, დიდწილად წყლის დაღვრა მოუწია და შედარებით დაბალ სიმძლავრებზე მუშაობდნენ. გარდა ამისა, მეზობელ ქვეყნებში ენერგიაზე ძალიან დაბალი ფასი ფიქსირდებოდა, რის გამოც ექსპორტი კომერციულად მომგებიანი არ აღმოჩნდა. ამბობს ნარმანია. ჩვენი მიზანია საზღვაო და სარკინიგზო ქსელების გამტარუნარიანობის გაურმაგება და ქვეყნის აეროპორტების ინფრასტრუქტურის ჯამური გამტარუნარიანობის გაასმაგება. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა ჩინეთში მიმდინარე გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმზე განაცხადა. მარიამ ქრიუშვილის თქმით, 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში დამუშავებული ტვირთის მოცულობა 24%-ით გაიზარდა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. ხოლო რკინიგზით გადაზიდული ტვირთის მოცულობა მწლიურ ჭრილში 11%-იანი ზრდა აჩვენა, რაც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში რეკორდული მაჩვენებელია. ეს ზრდა გვავალდებულებს მოვემზადოთ დერეფნის განვითარების შემდეგ ეტაპისათვის. საქართველო ამ ამოცანას პასუხობს ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგიული ათწლიანი საგზაო რუკის მეშვეობით, რომლის ფარგლებშიც 2022 წლამდე პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის დაახლოებით $7 მილიარდია გათვალისწინებული, განაცხადა მარიამ ქრიუშვილი. ვენახეების პროტესტის გამომთავრობა ყურძნის შესასყით ფასს ზრდის, როგორც ღვინის ეროვნულმა სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ განაცხადა. გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დავით ცონყულაშვილთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. ეს გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კომპანია ჭარბ ყურძნს დაგეგმილზე ძვირად შეისყიდის. უფრო კონკრეტულად, ყველა კატეგორიის შაქრიანობის ყურძნისთვის შაქრიანობის მოთხოვნა შემცირდა. ვითვალისწინებთ რა იმ მოცემულობას, რომ წელს იყო უხვი ნალექი და ყურძნს გაუჭირდა შაქრიანობა. ადამიანობის აღება კონდიციურობის მიხედვით იქნება ახალი ფასები, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. კახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7.5000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს 14 ლოკაციაზე იბარებს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. მოსავლის დაბინავებაც აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტებში. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონის ფარგლებში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ევროპა მეოთხე კვარტალში საავიაციო საწვავის დეფიციტის წინაშე დგას. ანალიტიკოსები და გადაზიდვების მონაცემებით რეგიონი ალტერნატიულ მომწოდებლებს ეძებს, მათ შორისაა სამხრეთ კორეა, საიდანაც ელოდებიან, რომ ექსპორტი ბოლო 4 წლის მაქსიმუმამდე უნდა

ახანგრძლივებას განიხილავს ადგილობრივი ხელისუფლება 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი არ არის. მისი თქმით, არსებული ტარიფი თითქმის ყველა ვიზიტორისთვის ხელმისაწვდომია და შესაძლოა მიღებულმა ზომამ, რომლის მიზანიც გადატვირთულ ტურიზმთან ბრძოლა, შემაკავებელი ეფექტი დაკარგოს. ახალამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დავბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადი მთლიანად გასაუქმებელია, მისი ეფექტი ბიუჯეტზე მინიმალური. ამის შესახებ თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ კომერსანტთან განაცხადა. მისი თქმით, ქონების გადასახადში ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი თანხების მოცულობა იმდენად მინიმალურია, რომ მის ადმინისტრირებაზე რესურსის დახარჯვა არ ღირს. ჩვენ ვნახეთ შემოსავლების ზღვარის გაზრდა 100,000 ლარამდე, თუმცა უმჯობესი იქნება, თუ კი მთლიანად გავაუქმებთ აღნიშნულ გადასახადს. მისი წილი ბიუჯეტში მინიმალურია, მაგალითისთვის 2025 წელს ქონების გადასახადის სახით ბიუჯეტში დაახლოებით 158 მილიონი ლარი შევიდა, საიდანაც ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი გადასახადი მხოლოდ 121 მილიონი ლარი იყო. აცხადებს ნოდარ სირბილაძე. საქართველოს ერეფანში საერთაშორისო ტრეილერების რაოდენობა გაიზარდა. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით წელს 8 თვეში საქართველოს საბაჟო გამშვები პუნქტები 330,559-მა ტრეილერმა გადაკვეთა, რომლებმაც ქვეყნის გზების სარგებლობისთვის ბიუჯეტში 115.7 მილიონი ლარი გადაიხადეს. ეს მაჩვენებელი 4.6%, ანუ 5.9 მილიონი ლარით მეტია 2025 წლის 8 თვის მაჩვენებელზე.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: Google-ის ხელოვნური ინტელექტის მოდელმა Gemini-მ კიბერუსაფრთხოების სფეროში საკუთარი შესაძლებლობების ტესტირებისას სამი კომპანიის სისტემა დამოუკიდებლად გადაიხა. ინფორმაცია BBC News თავად კომპანიაში დაუდასტურეს. Google-ში აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მათი AI მოდელი ასე მოიქცა. Gemini-მ ინტერნეტში საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია აღმოაჩინა და იმ ვებგვერდზე წვდომის მონაცემები გამოიცნო, რომლებიც მისი აზრით ტესტის ნაწილს წარმოადგენდა. განაცხადეს Google-ში. The Washington Post-ი ასაზუსტებს, რომ ჰაკერული შეტევა ჯერ კიდევ მაისში AI მოდელების შემოწმებაზე სპეციალიზებული სტარტაპის irregularis მიერ ჩატარებული ტესტირებისას განხორციელდა. სოფლიოს უმსხვილესი ავტომწარმოებელი Toyota Motor Company აცხადებს, რომ 2028 წლიდან ქარხნების მოდერნიზაციის, ავტომატიზაციის და რობოტოტექნიკის დანერგვის დაჩქარების მიზნით ის ყოველწლიურად 6.4 მილიარდის ინვესტიციას ჩადებს. განახლების პროგრამაში ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია ხარჯების შემცირებას, დაძველებული ინფრასტრუქტურის განახლებასა და სამუშაო ძალის დეფიციტის აღმოფხვრას ისახავს მისდათ, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით კომპანიას ავტომობილების წარმოების მიღმას ზრდის ახალშესაძლებლობებს გაუხსნის. ინვესტორებთან გამართულ შეხვედრაზე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საწარმოების ავტომატიზაციისთვის დაახლოებით 400,000 რობოტი იქნება საჭირო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ყველა საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომელზეც საგარანტიო პერიოდი მოქმედებს, მუდმივი მონიტორინგი მიმდინარეობს. გამორენი ხარვეზებზე ჩვენი რეაგირება იქნება მკაცრი. კონტრაქტორი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში ყველა ასეთი ხარვეზი საკუთარი ხარჯით გამოასწოროს. სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. სამტრედია გრიგოლ ეკლიათის გზაზეც. ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევას სოხაძემ განაცხადა, როგორც ცნობილია, სამტრედია გრიგოლ ეკლიათის ავტომაგისტრალის ლოტი 3-ის მონაკვეთზე ხიდებთან მისასვლელებზე გამოვლენილი ლოკალური დეფორმაციები სამოსაფხროლად გზის საფარი საფრთხენის სამუშაოები ჩატარდება. რევას სოხაძის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის მიმართ სამინისტროს მიდგომა უცვლელია და ყველა ხარვეზე, რომელიც სამუშაოების მიმდინარეობისას პროექტის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება, შესაბამისი რეაგირება მოხდება. თბილისობა წელს 3 და 4 ოქტომბერს ყველაზე მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მის განმარტებით რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ლოკაციებზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დახვდება. ღონისძიების ტერიტორიებზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღია კინოთეატრი. მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, განაცხადა კახაკალაძე. მისივე თქმით, თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია 4 ოქტომბერს 20 საათზე გაიმართება, რომელიც პირდაპირი ეთერით გადაიცემა.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია. როგორც ირკვევა, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 32.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქოს, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველივე ნახევრიდან გამოიკვეთა. იანვარ-ივნისში სამრეწველო წარმოება ძლიერად 0.2%-ით შემცირდა, მშენებლობის სექტორში კი 8%-იანი კლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა დაცვის მიზეზი. დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთ შეაერიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1960-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული კომპანია. ინფორმაციით New Balance-მა Decathlon-თან სადავო საკითხი სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 23 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: მევენახეების პროტესტის გამო მთავრობა ყურძნის შესასწყით ფას ზრდის, როგორც ღვინის ეროვნულ მასალგენდოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ განაცხადა გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დავით სონღულაშვილთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. ეს გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კომპანია ჭარბ ყურძენს დაგეგმილზე ძვირად შეისყიდის. უფრო კონკრეტულად ყველა კატეგორიის შაქრიანობის ყურძნისთვის შაქრიანობის მოთხოვნა შემცირდა. ვითვალისწინებთ რა იმ მოცემულობას, რომ წელს უხვი ნალექი იყო და ყურძენს შაქრიანობის საღება გაუჭირდა, კონდიციურობის მიხედვით ახალი ფასები იქნება, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. კახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7500 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 14 ლოკაციაზე იბარებს. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონის ფარგლებშია. დედაქალაქის მერის კახა კალაძის განცხადებით ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ რამდენიმე დღის წინ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა ავადობა გამოწვეული იყო ნოროვირუსით. როგორც მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, მუნიციპალიტეტმა სპეციალისტებთან ერთად პირველივე დღეს დაიწყო შესაბამისი საპრევენციო ზომების გატარება. თბილისის საჯარო ბაღებში შექმნილ ვითარებაზე ამ დღეების განმავლობაში არ გამიკეთებია განცხადება, რადგან უმთავრესი იყო ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და იმ გადაუდებელი ღონისძიებების გატარება, რომელიც ფაქტის გამო ლენისთანავე დაიწყეთ. ამას სჭირდებოდა არა პანიკა, სხვადასხვა ცილისწამებაზე პასუხის გაცემა ამ პოლიტიკურ დებატებში ბრძოლა, არამედ თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა. ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციის შედეგად გატარდა ყველა საჭირო ღონისძიება, რათა აღსაზრდელთა და პერსონალის უსაფრთხოება ყოფილიყო მაქსიმალურად დაცული და მოგვეხდინა რისკების პრევენცია, აღნიშნა კახა კალაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეპ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარეებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში, აღნიშნულია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის განხანგრძლივებას განიხილავს ადგილობრივი ხელისუფლება. 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი აღარ არის. მისი თქმით, არსებული ტარიფი თითქმის ყველა ვიზიტორისთვის ხელმისაწვდომია და შესაძლოა მიღებულმა ზომამ, რომლის მიზანიც გადატვირთულ ტურიზმთან ბრძოლაა, შემაკავებელი ეფექტი დაკარგოს. ბიტკოინის ღირებულება $85,000 ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8 თვიან მაქსიმუმს მიაღწია.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება, აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი, ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისის მასშტაბით საჯარო ბაგაბაღებში მენიუდან რძის პროდუქტი ამოიღეს, როგორც ინტერპრეტ ნიუს თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში განუცხადეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით მიიღეს. ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით რძის პროდუქტი დროებით ამოღებულია მენიუდან, აცხადებენ სააგენტოში. ცნობისთვის, 18 სექტემბერს საჯარო ბაგაბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი მრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. საქართველოს როგორც ავტოხაბის ფუნქცია დაკარგვის რისკის წინაშე, ამის შესახებ BMG-სთან ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე აცხადებს. მისი თქმით, საქართველოში ავტოიმპორტის სექტორი და რეექსპორტის ბაზარი უმძიმეს გამოწვევებს აწყდება საკანონმდებლო ცვლილებებმა, გამბაჟების ტარიფების ზრდამ, გეოპოლიტიკურმა ფაქტორებმა და გლობალურმა კონკურენციამ. ქართველი დილერებისა და ავტოიმპორტიორთა კომპანიების საქმიანობა მნიშვნელოვნად შეაფერხა. როგორც ალექსი ნონიაძე აცხადებს, თუ არსებული ტენდენცია გაგრძელდება, და საქართველოს მიერ წლების განმავლობაში მოპოვებული რეგიონული ავტოხაბის ფუნქცია შესაძლოა საბოლოოდ განადგურდეს. მისივე თქმით, ქართულ ავტოხაბს, რომელსაც ძირითადად ამერიკული და ევროპული მეორადი ავტომობილები გაჰყავდა, კონკურენციის გაწევა ჩინურ ავტომობილებთანაც გაუჭირდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სკოტ ბესენტის განცხადებით, ირანულ ავიაკომპანიებს შესაძლოა საერთაშორისო მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუწყდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა CNBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. ბესენტის თქმით, აეროპორტებს, საწვავის მიმწოდებლებსა და ბილეთების გამყიდველ კომპანიებს, რომლებიც ირანულ ავიაგადამზიდებს მოემსახურებიან, შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები დაუწესდეთ. ამერიკული ფორბსის შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონი შემცირებული და $7 მილიარდს შეადგენს. შედეგად, ფორბს 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულს $7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, ტრამპის ნასური წარმატების მთავარი წყარო მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ყველა საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომელზეც საგარანტიო პერიოდი მოქმედებს, მუდმივ მონიტორინგი მიმდინარეობს. გამორენი ხარვეზებზე ჩვენი რეაგირება იქნება მკაცრი. კონტრაქტორი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში ყველა ასეთი ხარვეზი საკუთარი ხარჯით გამოასწოროს. სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. სამტრედია გრიგოლ ლეთის გზაზეც. ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევას სოხაძემ განაცხადა, როგორც ცნობილია, სამტრედია გრიგოლ ლეთის ავტომაგისტრალის ლოტი 3-ის მონაკვეთზე ხიდებთან მისასვლელებზე გამოვლენილი ლოკალური დეფორმაციები აღმოსაფხვრელად გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარდება. რევას სოხაძის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის მიმართ სამინისტროს მიდგომა უცვლელია და ყველა ხარვეზე, რომელიც სამუშაოების მიმდინარეობისას პროექტის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება, შესაბამისი რეაგირება მოხდება. თბილისობა წელს 3 და 4 ოქტომბერს ყველაზე მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. ამის შესახებ თბილისის მერ მაკახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხელმანდელ სხდომაზე განაცხადა. მის განმარტებით რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ლოკაციებზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი, შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დახვდება. ღონისძიების ტერიტორიებზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღია კინოთეატრი. მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, განაცხადა კახა კალაძე. მისივე თქმით, თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია 4 ოქტომბერს 20 საათზე გაიმართება, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადაიცემა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია. როგორც ირკვევა, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 32.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველივე ნახევრიდან გამოიკვეთა. იანვარ-ივნისში სამრეწველო წარმოება წლიურად 0.2% შემცირდა, მშენებლობის სექტორში კი 8%-იანი კლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა დაცვის მიზეზი. დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ M სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთ შეაერიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1960-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული კომპანიის ინფორმაციით New Balance-მა Decathlon-თან სადავო საკითხი სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: 23 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მევენახეების პროტესტის გამო მთავრობა ყურძნის შესასყით ფასს ზრდის, როგორც ღვინის ეროვნულმა სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ განაცხადა გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დავით სონღულაშვილთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. ეს გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კომპანია ჭარბ ყურძენს დაგეგმილზე ძვირად შეისყიდის. უფრო კონკრეტულად, ყველა კატეგორიის შაქრიანობის ყურძნისთვის შაქრიანობის მოთხოვნა შემცირდა. ვითვალისწინებთ რა იმ მოცემულობას, რომ წელს უხვინალექი იყო და ყურძენს შაქრიანობის ისაღება გაუჭირდა, კონდიციურობის მიხედვით ახალი ფასები იქნება, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. კახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7500 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 14 ლოკაციაზე იბარებს. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონის ფარგლებშია. დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებით, ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ რამდენიმე დღის წინ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა ავადობა გამოწვეული იყო ნოროვირუსით. როგორც მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, მუნიციპალიტეტმა სპეციალისტებთან ერთად პირველივე დღეს დაიწყო შესაბამისი საპრევენციო ზომების გატარება. თბილისის საჯარო ბაღ-ბაღებში შექმნილ ვითარებაზე ამ დღეების განმავლობაში არ გამიკეთებია განცხადება, რადგან უმთავრესი იყო ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და იმ გადაუდებელი ღონისძიებების გატარება, რომელიც ფაქტის გამო ლენისთანავე დავიწყეთ. ამას სჭირდებოდა არა პანიკა, სხვადასხვა ცილისწამებაზე პასუხისგაცემა ან პოლიტიკურ დებატებში ბრძოლა, არამედ თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა. ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციის შედეგად გატარდა ყველა საჭირო ღონისძიება, რათა აღსაზრდელთა და პერსონალის უსაფრთხოება ყოფილიყო მაქსიმალურად დაცული და მოგვეხდინა რისკების პრევენცია, აღნიშნა კახაკალაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეპ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარეებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში, აღნიშნულია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის განხორციელებას განიხილავს ადგილობრივი ხელისუფლება. 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 20

0: გადაკვეთრის ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგამონაკლისო წესს ამტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია 2.9 ტრილიონ დოლარს შეადგენს, ხოლო ბიტკოინის შეფასება 1.7 ტრილიონ დოლარამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3 თბილისში თვის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება, აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი, ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
1: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბრიტის მასშტაბით საჯარო ბაგაბაღებში მენიუდან რძის პროდუქტი ამოიღეს, როგორც ინტერპრეტ ნიუს თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში განუცხადეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით მიიღეს. ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით რძის პროდუქტი დროებით ამოღებულია მენიუდან, აცხადებენ სააგენტოში. ცნობისთვის, 18 სექტემბერს საჯარო ბაგაბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი მრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. საქართველოს როგორც ავტოხაბის ფუნქცია დაკარგვის რისკის წინაშე, ამის შესახებ BMG-სთან ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე აცხადებს. მისი თქმით, საქართველოში ავტოიმპორტის სექტორი და რეექსპორტის ბაზარი უმძიმეს გამოწვევებს აწყდება საკანონმდებლო ცვლილებებმა, გამბაჟების ტარიფების ზრდამ, გეოპოლიტიკურმა ფაქტორებმა და გლობალურმა კონკურენციამ. ქართველი დილერებისა და ავტოიმპორტიორთა კომპანიების საქმიანობა მნიშვნელოვნად შეაფერხა, როგორც ალექსი ნონიაძე აცხადებს. თუ არსებული ტენდენცია გაგრძელდება, და საქართველოს მიერ წლების განმავლობაში მოპოვებული რეგიონული ავტოხაბის ფუნქცია შესაძლოა საბოლოოდ განადგურდეს. მისივე თქმით, ქართულ ავტოხაბს, რომელსაც ძირითადად ამერიკული და ევროპული მეორადი ავტომობილები გაჰყავდა, კონკურენციის გაწევა ჩინურ ავტომობილებთანაც გაუჭირდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სკოტ ბესენტის განცხადებით, ირანულ ავიაკომპანიებს შესაძლოა საერთაშორისო მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუწყდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა CNBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. ბესენტის თქმით, აეროპორტებს, საწვავის მიმწოდებლებსა და ბილეთების გამყიდველ კომპანიებს, რომლებიც ირანულ ავიაგადამზიდებს მოემსახურებიან, შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები დაუწესდეთ. ამერიკული ფორბსის შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონი შემცირებული და $7 მილიარდს შეადგენს. შედეგად, ფორბს 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულს $7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, ტრამპის ნასური წარმატების მთავარი წყარო მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ყველა საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომელზეც საგარანტიო პერიოდი მოქმედებს, მუდმივ მონიტორინგი მიმდინარეობს. გამოვლენილ ხარვეზებზე ჩვენი რეაგირება იქნება მკაცრი. კონტრაქტორი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში ყველა ასეთი ხარვეზი საკუთარი ხარჯით გამოასწოროს. სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. სამტრედია გრიგოლეთის გზაზეც. ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევას სოხაძემ განაცხადა, როგორც ცნობილია, სამტრედია გრიგოლეთის ავტომაგისტრალის ლოტი 3-ის მონაკვეთზე ხიდებთან მისასვლელებზე გამოვლენილი ლოკალური დეფორმაცია სამსახურელად გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარდება. რევას სოხეთის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის მიმართ სამინისტროს მიდგომა უცვლელია და ყველა ხარვეზე, რომელიც სამუშაოების მიმდინარეობისას პროექტის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება, შესაბამისი რეაგირება მოხდება. თბილისობა წელს 3 და 4 ოქტომბერს ყველაზე მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისი განმარტებით რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ლოკაციებზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი, შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დახვდება. თხონისძიების ტერიტორიებზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღია კინოთეატრი. მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, განაცხადა კახაკალაძე. მისივე თქმით, თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია 4 ოქტომბერს 20 საათზე გაიმართება, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადაიცემა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია. როგორც ირკვევა, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 32.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქოს, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველივე ნახევრიდან გამოიკვეთა. იანვარ-ივნისში სამრეწველო წარმოება წლიურად 0.2% შემცირდა, მშენებლობის სექტორში კი 8.1%-იანი კლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა დაცვის მიზეზი. დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთ შეაერიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1960-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული კომპანიის ინფორმაციით. New Balance-მა Decathlon-თან სადავო საკითხი სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 23 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მევენახეების პროტესტის გამო მთავრობა ყურძნის შესასწყით ფასს ზრდის, როგორც ღვინის ეროვნულ მასააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ განაცხადა გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დავით სონღულაშვილთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. ეს გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კომპანია ჭარბ ყურძენს დაგეგმილზე ძვირად შეისყიდის. უფრო კონკრეტულად ყველა კატეგორიის შაქრიანობის ყურძნისთვის შაქრიანობის მოთხოვნა შემცირდა. ვითვალისწინებთ რა იმ მოცემულობას, რომ წელს უხვი ნალექი იყო და ყურძენს შაქრიანობის ვისაღება გაუჭირდა, კონდიციურობის მიხედვით ახალი ფასები იქნება, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. კახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7.5000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების

პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 14 ლოკაციაზე იბარებს. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონის ფარგლებშია. დედაქალაქის მერის კახა კალაძის განცხადებით ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ რამდენიმე დღის წინ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა ავადობა გამოწვეული იყო ნოროვირუსით. როგორც მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, მუნიციპალიტეტმა სპეციალისტებთან ერთად პირველივე დღეს დაიწყო შესაბამისი საპრევენციო ზომების გატარება. თბილისის საჯარო ბაღებში შექმნილ ვითარებაზე ამ დღეების განმავლობაში არ გამიკეთებია განცხადება, რადგან უმთავრესი იყო ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და იმ გადაუდებელი ღონისძიებების გატარება, რომელიც ფაქტის გამო ლენისთანავე დაიწყეთ. ამას სჭირდებოდა არა პანიკა, სხვადასხვა ცილისწამებაზე პასუხის გაცემა ან პოლიტიკურ დებატებში ბრძოლა, არამედ თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა. ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციის შედეგად გატარდა ყველა საჭირო ღონისძიება, რათა აღსაზრდელთა და პერსონალის უსაფრთხოება ყოფილიყო მაქსიმალურად დაცული და მოგვეხდინა რისკების პრევენცია, აღნიშნა კახა კალაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეპ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარეებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში, აღნიშნულია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის განხორციელებას განიხილა ადგილობრივი ხელისუფლება. 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი აღარ არის. მისი თქმით, არსებული ტარიფი თითქმის ყველა ვიზიტორისთვის ხელმისაწვდომია და შესაძლოა მიღებულმა ზომამ, რომლის მიზანიც გადატვირთულ ტურიზმთან ბრძოლაა, შემაკავებელი ეფექტი დაკარგოს. ბიტკოინის ღირებულება $85,000-იან ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8-თვიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციურ ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგამონაკლისო წესს ამტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია $2.9 trillion შეადგენს, ხოლო ბიტკოინის შეფასება $1.7 trillion-ამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება, აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი, ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისის მასშტაბით საჯარო ბაგაბაღებში მენიუდან რძის პროდუქტი ამოიღეს, როგორც ინტერპრეტ ნიუს თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში განუცხადეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით მიიღეს. ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით რძის პროდუქტი დროებით ამოღებულია მენიუდან, აცხადებენ სააგენტოში. ცნობისთვის 18 სექტემბერს საჯარო ბაგაბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი მრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. საქართველოს როგორც ავტოხაბის ფუნქცია დაკარგვის რისკის წინაშე, ამის შესახებ BMG-სთან ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე აცხადებს. მისი თქმით, საქართველოში ავტოიმპორტის სექტორი და რეექსპორტის ბაზარი უმძიმეს გამოწვევებს აწყდება საკანონმდებლო ცვლილებებმა, გამბაჟების ტარიფების ზრდამ, გეოპოლიტიკურმა ფაქტორებმა და გლობალურმა კონკურენციამ ქართველი დილერებისა და ავტოიმპორტიორთა კომპანიების საქმიანობა მნიშვნელოვნად შეაფერხა. როგორც ალექსი ნონიაძე აცხადებს, თუ არსებული ტენდენცია გაგრძელდება, და საქართველოს მიერ წლების განმავლობაში მოპოვებული რეგიონული ავტოხაბის ფუნქცია შესაძლოა საბოლოოდ განადგურდეს. მისივე თქმით, ქართულ ავტოხაბს, რომელსაც ძირითადად ამერიკული და ევროპული მეურადი ავტომობილები გაჰყავდა, კონკურენციის გაწევა ჩინურ ავტომობილებთანაც გაუჭირდა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კოდ პესენტის განცხადებით ირანულ ავიაკომპანიებს შესაძლოა საერთაშორისო მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუწყდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა CNBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. პესენტის თქმით, აეროპორტებს საწვავის მიმწოდებლებსა და ბილეთების გამყიდულ კომპანიებს, რომლებიც ირანულ ავიაგადამზიდებს მომსახურებიან, შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები დაუწესდეთ. ამერიკული ფორბსის შეფასებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონი შემცირებული და $7 მილიარდს შეადგენს. შედეგად ფორბს 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულს $7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, ტრამპის ფინანსური წარმატების მთავარი წყარო მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ყველა საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომელზეც საგარანტიო პერიოდი მოქმედებს, მუდმივ მონიტორინგი მიმდინარეობს. გამორენი ხარვეზებზე ჩვენი რეაგირება იქნება მკაცრი. კონტრაქტორი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში ყველა ასეთი ხარვეზი საკუთარი ხარჯით გამოასწოროს. სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. სამტრედია გრიგოლეთის გზაზეც. ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევას სოხაძემ განაცხადა, როგორც ცნობილია, სამტრედია გრიგოლეთის ავტომაგისტრალის ლოტი 3-ის მონაკვეთზე ხიდებთან მისასვლელებზე გამოვლენილი ლოკალური დეფორმაციები აღმოსაფხრელად გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდება. რევას სოხაძის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის მიმართ სამინისტროს მიდგომა უცვლელია და ყველა ხარვეზე, რომელიც სამუშაოების მიმდინარეობისას პროექტის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება, შესაბამისი რეაგირება მოხდება. თბილისობა წელს 3 და 4 ოქტომბერს ყველაზე მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მის განმარტებით რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ლოკაციებზე მის უსტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობის შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დახვდება. ღონისძიების ტერიტორიებზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი ისიცები და ღია კინოთეატრი. მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, განაცხადა კახა კალაძე. მისივე თქმით, თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია 4 ოქტომბერს 20 საათზე გაიმართება, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადაიცემა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია. როგორც ირკვევა, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 32.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველივე ნახევრიდან გამოიკვეთა. იანვარ-ივნისში სამრეწველო წარმოება წლიურად 0.2% ჩამცირდა, მშენებლობის სექტორში კი 8%-იანი კლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა დაცვის მიზეზი. დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთ შეაერიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1970-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული. კომპანიის ინფორმაციით, New Balance-მა Decathlon-თან სადავო საკითხი სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სცადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 23 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტებმა

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მევენახეების პროტესტის გამო მთავრობა ყურძნის შესასწყით ფასს ზრდის, როგორც ღვინის ეროვნულ მასააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ განაცხადა გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დავით სონღულაშვილთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. ეს გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კომპანია ჭარბ ყურძენს დაგეგმილზე ძვირად შეისყიდის. უფრო კონკრეტულად, ყველა კატეგორიის შაქრიანობის ყურძნისთვის შაქრიანობის მოთხოვნა შემცირდა. ვითვალისწინებთ რა იმ მოცემულობას, რომ წელს უხვი ნალექი იყო და ყურძენს შაქრიანობის ვისაღება გაუჭირდა, კონდიციურობის მიხედვით ახალი ფასები იქნება, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ. კახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7.5000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 14 ლოკაციაზე იფარებს. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონის ფარგლებშია. დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებით, ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ რამდენიმე დღის წინ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა ავადობა გამოწვეული იყო ნოროვირუსით. როგორც მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, მუნიციპალიტეტმა სპეციალისტებთან ერთად პირველივე დღეს დაიწყო შესაბამისი საპრევენციო ზომების გატარება. თბილისის საჯარო ბაღ-ბაღებში შექმნილ ვითარებაზე ამ დღეების განმავლობაში არ გამიკეთებია განცხადება, რადგან უმთავრესი იყო ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და იმ გადაუდებელი ღონისძიებების გატარება, რომელიც ფაქტის გამო ლენისთანავე დავიწყეთ. ამას ჭირდებოდა არა პანიკა, სხვადასხვა ცილისწამებაზე პასუხის გაცემა ან პოლიტიკურ დებატებში ბრძოლა, არამედ თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა. ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციის შედეგად გატარდა ყველა საჭირო ღონისძიება, რათა აღსაზრდელთა და პერსონალის უსაფრთხოება ყოფილიყო მაქსიმალურად დაცული და მოგვეხდინა რისკების პრევენცია, აღნიშნა კახაკალაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეპ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარეებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც ლოვანი წვლილიში აქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში, აღნიშნულია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის განხორციელებას განიხილა ადგილობრივი ხელისუფლება. 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი აღარ არის. მისი თქმით, არსებული ტარიფი თითქმის ყველა ვიზიტორისთვის ხელმისაწვდომია და შესაძლოა მიღებულმა ზომამ, რომლის მიზანიც გადატვირთულ ტურიზმთან ბრძოლაა, შემაკავებელი ეფექტი დაკარგოს. ბიტკოინის ღირებულება $85,000 ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8-დღიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. თავარი მიზეზი